0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Atrakcije u Ivanečkom parku, 13 unikatnih skulptura od drva oduševilo građane i prolaznike. Rekordni 14. Ivanečki kotlić skuhao se povijesni broj gulaša, a za bolesno djecu skupljeno je čak 8500 eura. U Muzeju planinarstva otvorene izložbe Pakrac kroz ratni objektiv i kava u svako doba. U sportskom dijelu donosimo brdska utrka Ivančica. Miran Cvet i Maja Urban pokorili najtežu stazu, a nastupila su čak 143 trkača. Riblovni spektakl na jezeru Barutana. Pao povijesni rekord sa čak 1383 kila ribe. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas za vas je pripremio Borna Stipetić koji će vas i voditi kroz današnji Ivanečki dnevnik. Vremensku prognozu donose prognozer iz portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Ivanečki gradski park odnedavno je bogatiji za novu nesvakidašnju atrakciju na otvorenom koja privlači poglede svih generacija. Na zelenoj površini u neposrednoj blizini centra za posjetitelje Kukuljević izloženo je 13 impresivnih drvenih skulptura. Ove jedinstvene umjetnine nastale su sredinom lipnja na popularnom hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom koje se održava u Salinovcu. Ova hvalevredna izložba na otvorenom plod je uspješne suradnje Društva za sportsku rekreaciju Salinovec i Muzeja planinarstva u Ivancu. Park je preko noći postao galerija, a izložba je već privukla velike broj građana, posebice onih najmlađih, koji s veseljem uživaju u razgledavanju i fotografiranju sa unikatnim drvenim likovima. Novu atrakciju, odnosno ponudu, obišli su gradski čelnici, predvođeni gradonačelnikom Miloradom Batinićem, koji su zadovoljni ovom kreativnom inicijativom. Izložba na otvorenom ostaje dostupna javnosti još najmanje 10 dana. Ako još niste, svakako iskoristite šansu za šetnju Ivanečkim parkom i razgledajte ova nevjerojatna djela umjetnika koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjedne Slovenije te Slovačke. U sklopu proslave Dana grada Ivanca, prostor lokalnog skate parka pretvorio se u kulinarsko središte regije. Održana je 14. po redu ujedno i najpopularnija lokalna manifestacija Ivanečki kotlić. Ovogodišnje izdanje u zajedničkoj organizaciji grada Ivanca i poslovne zone nadmašilo je sva očekivanja i kuplo dosad apsolutno rekordnih 77 ekipa, prikupivši tisuće posjetitelja iz Varaždinske županije, ali i šire okolice. Vatrenu atmosferu dodatno je užarilo i šesteročlano stručno povjerenstvo koje je imalo iznimno težak zadatak, ocijeniti čak 74 gulaša. Nakon dugog vijećanja donesene su odluke o najboljima. Prvo mjesto je Zlatni kotlić osvojila ekipa Taležnjeg brega, najbolje pogođeni okusi i tekstura. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Margačan, a treće mjesto Interspeed timu iz Ivanca. Najšeflja i vojnica pripala je timu Dubravca iz općine Klenovnik, koji je skuhao najveću količinu gulaša na natjecanju. Kulinarski spektakl sa plemenitim ciljem, osim zabavnog i natjecanjskog karaktera, manifestacija ove godine potvrdila svoje veliko srce. Kroz dobivene priloge posjetitelja za vrhunske gulaše, tradicijske sarme i ostalu ugostiteljsku ponudu, kao i putem donacija sponzora, prikupljen je rekordni iznos od oko 8500 eura. Sva sredstva uplaćena su na račun zaklade grada Ivanca, a bit će usmjerena za potrebe robotske rehabilitacije djece oboljele od cerebralne paralize. U prostorijama Muzeja planinarstva u Ivancu službeno je otvorena potresna i iznimno vrijedna dokumentarna izložba pod nazivom Pakrac kroz ratni objektiv. Kako bi cijeli događaj dobio jednu topliju i nostalgičnu notu, Ivanečki klub kolekcionara obogatio je sve popratnom etno izložbom Kava u svako doba. Glavni autori ove tople popratne priče su bračni par Zdenko i Zdenka Horvat. Oni su iz svoje bogate privatne kolekcije izložili starinske šalice, ručne mlince i posude za kavu stare nekoliko desetljeća. Izlaganje su se ubrzo pridružili i ostali lokalni kolekcionari, stvorivši jedinstven prikaz kulture ispijanja kave u prošlim vremenima. Cijeli događaj protekao u ugodnom druženju, ali i dostojanstvenom evociranju uspomena iz Domovinskog rata. Ovim su projektom prijateljske udruge kolekcionari dali svoj obol obilježavanju Dana grada Ivanca, a pokroviteljstvo nad događajem preuzela je naša županija, dok organizaciju ponosno potpisuje Udruga veterana i HVIDRA Ivanec uz organizaciju Muzeja planinarstva i Ivanečkog kluba kolekcionara te ostalih partnerskih braniteljskih udruga s lokalnog područja. U subotu 20. lipnja održana je 32. brdska utrka Ivančica, organizacija Adelskog kluba Varaždin te pod pokroviteljstvom grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca. Riječ je o najdugovječnoj jednoj od najuglednijih sportskih manifestacija u sklopu proslave Dana grada Ivanca, koja ove godine na startu kupila čak 143 natjecatelja spremnih na sportske izazove. Trkači su imali priliku testirati svoju spremnost na tri zahtjevne staze, a postignuti su odlični rezultati. Dionica Ivančica Gordol na ovoj najzahtjevnijoj stazi u muškoj konkurenciji slavio sjajni Slovenac Miran Cvet, dok je kod žena prva kroz cilj prošla Maja Urban iz Alezo kluba Maksimir. Staza od 8 km u ovoj kategoriji prva mjesta i zlatne medalje dominantno su osvojili Darko Piskač i Marija Horvat. Što se tiče staze Ivanečka jezera, na kraćoj ali dinamičnoj dionici najbrži su bili Mihael Fučkala i Gabriela Benjak. Nakon završetka svih utrka u lijepom ambijentu Ivanečkog gradskog parka, organizirano je svečano proglašenje pobjednika, gdje su najboljima podijeljene zaslužene medalje. Ženski odbojkaški klub Ivanec održao je svoju redovitu godišnju skupštinu na kojoj su rezimirani dosadašnji uspjesi i zacrtani planovi za budućnost. Članovi skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće o radu za proteklu godinu, a usvojen je i ambiciozan financijski plan za tekuću godinu koji jamči stabilnost i dalji razvoj kluba, sa posebnim fokusom na rad sa mlađim uzrastima. Sjednici je nazočio predsjednik zajednice sportskih udruga grada Ivanca Josip Šimunek, on je u svom obraćanju uputio iskrene pohvale vodstvu i igračicama za odlične rezultate kojima klub redovito provjera Ivanec diljem zemlje. Osim sportskih tema, donesena je povijesna odluka za logistiku kluba. Ženski odbojkaški klub Ivanec seli na novu adresu. Odbojkašice tako odsad imaju svoje vlastite, moderno, novouređene prostorije na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca broj 1, što će uvelike olakšati rad administracije i omogućiti prostor za klubske sastanke i druženja.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Za sam kraj Ivanečkog dnevnika malo ćemo zaploviti. Drugo kolo županijske šaranske lige održano na Ivanečkom jezeru Baratana pretvorilo se u povijesni sportski događaj za ovdašnji ribolov. Tijekom natjecanja postignut je apsolutni nevjerojatni novi rekord staze. Natjecatelji su iz vode izvukli čak 1383 kila ribe. Nakon napete borbe i besane noći na vodi, poredak najboljih ekipa izgledao je ovako. Prvo mjesto osvojila je ekipa Vinice, koja je pokazala vrhunsku taktiku i znanje. Drugo mjesto domaćini organizatori i športsko društvo Ivanec, koji su odlično poznavali svoj teren. Treće mjesto je ekipa iz Ludbrega. Da vikend za ekipu iz Vinice bude savršen u potpunosti, pobrinuli su se i osvajanje nagrade za najveći ulov natjecanja. Iz jezera su naime uspjeli izvući kapitalnog šarana, teškog čak 14,5 kila, koji je nakon vaganja i fotki u duhu sportskog ribolova neozređen vraćen natrag u jezero Barutana.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Srijeda nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Vijesti dana.
1: Ivanišić gradski park odnedavno je bogati za novu nesvakidašnju atrakciju na otvorenom. Na zelenoj površini kod centra za posjetitelje Kukuljević izloženo je 13 drvenih skulptura koje su sredinom lipnja nastale na Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Ova jedinstvena izložba rezultat je suradnje Društva za sportsku rekreaciju Salinovec i Muzeja planinarstva Ivanec, a privukla je već veliki broj građana i onih najmlađih koji uživaju u fotografiranju sa umjetninama. Skulpture su obišli gradski čelnici na čelu sa gradonačelnikom Miloradom Batinićem. Izložba ostaje otvorena još najmanje 10 dana, stoga svakako dođite u Ivanečki park i razgledajte ova impresivna djela umjetnika iz Hrvatske, Slovenije i Slovačke. U Varaždinskim Toplicama održan je treći susret žena u vatrogastvu Varaždinske županije koji je okupio brojne operativke i članice vatrogasnih društava. Sukladno podacima iznesenima na skupu, u županijskom vatrogastvu danas djeluje čak 2738 žena, što čini gotovo trećinu ukupnog članstva. Župan Anđelko Stričak i gradonačelnica Dragica Ratković istaknuli su kako žene danas ravnopravno sudjeluju u svim segmentima zaštite i spašavanja. Od operativnih intervencija na terenu do zapovjednih funkcija. Domaćin susreta bilo je domaće dobrovoljno vatrogasno društvo, a sve nakon službenih obraćanja završeno sportsko-zabavnim aktivnostima. U sklopu proslave Dana grada Ivanca na prostoru skate parka održana je najpopularnija ivanečka manifestacija 14. Ivanečki kotlić. Ovogodišnje izdanje u organizaciji grada Ivanca i poslovne zone okupilo je dosad rekordnih 77 ekipa te privuklo iznimno veliki broj posjetitelja iz naše županije i šire. Prema odluci povjerenstva koje je ocjenjivalo 74 gulaša, titulu pobjednika i zlatni kotlić osvojila je ekipa Taležnjeg brega. Drugo mjesto pripalo dobrovoljnom vatrogasnom društvu Margičan, dok je treće mjesto zauzeo Interspeed tim iz Ivanca. Najšeflje Ivanca za najveću skuhanu količinu gulaša osvojio je tim Dubravca iz općine Klenovnik. Manifestacija ove godine imala humanitarni karakter. Kroz dobrovoljne priloge građana za gulaše, tradicijske sarme i ostalu ponudu, kao i putem izravnih donacijskih sponzora, prikupljeno je ukupno oko 8500 eura. Sva sredstva uplaćena su na račun zaklade grada Ivanca, a bit će usmjerena za robotsku rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize. Lijepa naša se kao i Europa suočava sa drugim ovogodišnjim toplinskim valom koji donosi ekstremne temperature i niz problema u funkcijama svakodnevnog života. U dijelovima Španjolske očekuje se do 45 stupnjeva Celzijevi, dok je više od polovice Francuske pod crvenim meteoalarmom. Zbog nesuznih vrućina Francuska je posebno zatvorila više od 800 škola, a u Parizu i Belgiji reduciran je i željeznički promet zbog opasnosti od deformacije tračnica. Ekstremni toplinski val pogodio je i UK, Njemačku te Italiju, a visoke temperature već su uzrokovale prve šumske požare i evakuacije na sjeveru Europe. Stručnjaci upozoravaju da su ove klimatske anomalije izravna posljedica ljudskog djelovanja te apeliraju na građane, posebice hronične bolesnike i starije osobe, te izbjegavaju boravak na suncu i nepotrebna putovanja, pogotovo između 10 i 17 sati. U Muzeju planinarstva u Ivancu otvorena je dokumentarna izložba Pakrac kroz ratni objektiv. U sklopu ovog događaja Ivanečki klub kolekcionara obogatio je prvom popratnom etno izložbom pod nazivom Kava u svako doba. Autori središnje izložbe su prašni par Zdenko i Zdenka Horvat, koji su iz svoje bogate zbirke izložili starinske šalice, mlince i posude za kavu, stare nekoliko desetljeća. Izlaganje su se uključili i ostali lokalni kolekcionari. Ovim događajem koji je protekao u ugodnom druženju i evociranju usvojena iz Domovinskog rata, prijateljske udruge kolekcionari dali su svoj doprinos obilježavanju Danu grada Ivanca. Pokrovitelj izložbe Varaždinska županija organizaciju potpisuju Udruga veterana i HVIDRA Ivanec uz organizaciju Muzeja planinarstva i Ivanečkog kluba kolekcionara te ostalih lokalnih braniteljskih udruga. Tradicionalna manifestacija pod nazivom Lepoglavski dani održat će se u razdoblju od 10. do 12. srpnja u prostoru gradskog parka u Lepoglavi. Službeni glazbeni dio počinje u petak 10. srpnja nastupom legendarnog rock benda Opća opasnost u novom sastavu s pjevačem Zoranom Mišićem. U subotu 11. srpnja sve se nastavlja koncertom Maja Šuput. Završnica manifestacije predviđena je za nedjelju 12. srpnja kada će pred publikom nastupiti glazbeni sastav Kumovi. Sve detalje građani mogu naći na službenoj Facebook stranici Tkica Lepoglava. U Zelenom dvoru su u povodu dana općine Petrijanec održane tradicionalne 31. međunarodne konjičke igre koje su okupile prednje sudionike i posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Manifestacija ove godine imala poseban značaj zato što je udruga Konj moj prijatelj obilježila 20 godina uspješnog djelovanja na očuvanju konjogojstva i kulturne baštine. Održana su natjecanja dvoprijega u brzini i preciznosti, tradicijske konjičke igre za djecu i odrasle te gastronomska prezentacija. Podršku manifestaciji dali su i načelnik općine Petrijanec Željko Posavec te predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, istaknuši pritom važnost ove manifestacije za identitet, turističku promociju i očuvanje tradicije cijele Varaždinske županije. Dječji vrtić Lepoglava i područni odjel Višnjici prigodnim su nastupima mališana obilježili završetak pedagoške godine te ispratili novu generaciju predškolaca. Ravnateljica Valentina Husnjak-Ribić zahvala na uspješnoj suradnji te istaknula da unatoč općem poskupljenju cijena vrtića za roditelje nije se mijenjala zahvaljujući sufinanciranju grada Lepoglave. Čestitke djelatnicima uputili su gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić, koji je tom prigodom najavio daljnje ulaganje u proširenje vrtićkih kapaciteta u oba objekta kako bi se osiguralo mjesto za svu djecu sa gradskog područja. Polaganjem temeljnog kamena u Donjoj Voći službeno je označen početak izgradnje sportske dvorane osnovne škole Andrije Kačića Miošića. Riječ je o povijesnoj investiciji vrijednoj 2 milijuna eura koja se sufinancira bespovratnim europskim sredstvima te proračunom Varaždinske županije. Nova dvorana ima će teleskopske tribine za 120 gledatelja, a uz nju će biti uređeno i vanjsko kombinirano igralište. Načelnica Sanja Kočet i ravnateljica Ksenija Čretin naglasile su kako se ovime ostvaruje više desetljetni plan, odnosno san mještana i učenika, koji su tjelesni do sada pohađali u neadekvatnim uvjetima. Župan Anđelko Srđak istaknuo je kako je ovo jedna od 21 dvorane koje županija gradi zbog osiguravanja jednakih obrazovnih standarda za svu djecu. Završetak radova očekuje se početkom iduće godine, kada će suvremeni prostor, osim učenicima, biti na raspolaganju i cijeloj lokalnoj zajednici. Odlične vijesti za navijače i ugostitelje stižu iz općine Bednja. Sve utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu proglašene su događajima od sportskog i turističkog značaja, što donosi i dulje radno vrijeme kafića i restorana. Kako bi se omogućilo zajedničko praćenje utakmica koje se igraju u kasnim terminima, objektima se automatski odobrava produženi rad. Sa sutrašnju utakmicu koja počinje u 1 ujutro, radno vrijeme produženo do 4 ujutro. Iz općine Bednja napominju kako ugostitelji i dalje moraju strogo poštivati propise o razini buke, zabrani točenja alkohola maloljetnicima te javnom redu i miru. Za eventualne utakmice u završnici prvenstva odluke će se donositi naknadno. DVD Podevčevo svečanom je sjednicom održanom u sklopu Dana Granovog Marfa obilježilo 95. obljetnicu pravnog rada i djelovanja. Društvo koje je davne 1930. osnovao Jakob Sokol danas broji 60 članova i predstavlja ključan stup sigurnosti i društvenog života svog kraja. Uz brojne uzvanike visoki jubilej vatrogascima su čestitali i varaždinski župan Anđelko Srđak i gradonačelnik Marfa Siniša Jenkač. U svojim su obraćanjima istaknuli povijesni značaj društva, humanost generacije vatrogasaca u zaštiti imovine ljudskih života, te važnost rada sa vatrogasnim pomlatkom i mladeži kao temeljom budućnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva. U sklopu manifestacije Sveto Ivanski dani 2026. u Svetom Ivanu Žabnu održana je večer folklore tradicije, koja kupila brojna kulturno-umjetnička društva i udruge. Uz domaćina Kut Tomislav na ovoj tradicionalnoj večeri nastupili su Kut Oporovec, Kut Veliko Trojstvo, Kut Braća Radić iz Visokog, te plesna skupina Sidonija udruge Podkalnički plamenitaši iz Gornje Rijeke. Među sudionicima bio je i Kut Klaruš iz Maruševca, uspješno prezentirajući izvornu folklornu baštinu i napive Hrvatskog Zagorja. DVD Maruševac ostvarilo je odlične rezultate na vatrogasnom natjecanju održanom u Nedeljancu i sudjelovalo ukupno 4 ekipe. U kategoriji muškog pomlatka Maruševčani su osvojili prvo mjesto, dok je njihova druga ekipa zauzela 16. poziciju. Ženski pomladak izborio je sjajno drugo mjesto, dok je muška mladež natjecanje završila na 4. mjestu, za dlaku propustivši postolje. Iz DVD-a Maruševac poručuje kako su iznimno ponosni na trud, disciplinu i zajedništvo svih svojih natjecatelja koji su dosljedno predstavljali društvo. Isto tako, posebno zahvalu uputili su voditeljima ekipa te roditeljima na puno podrške i pomoći u logistici.
0: Sport.
1: Ženski odbojkaški klub Ivanec održa redovito godišnju skupštinu na kojoj su jednoglasno prihvaćena izvješća o radu kao i ambiciozan financijski plan za tekuću godinu. Uz pohvale predsjednika gradske zajednice sportskih udruga Josipa Šemoneka za odlične rezultate, klub je donio i odluku o preseljenju na novu adresu. Odbojkašice Ivanca tako od sada imaju svoje novo uređene prostorije na Trgu Hrvatskih Ivanovaca broj 1. U sportskoj dvorani osnovne škole Visoko održano je polaganje za žuti pojas na kojem je nastupilo 25 mladih karatistica i karatista. Ispitivanje je vodio licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza i glavni trener športskog karate kluba Varaždin Esad Garibović uz asistenciju Enesa i Elme Garibović. Iz kluba su uputili zahvalu ravnateljici škole Nadi Horvat na uspješnoj suradnji. U organizaciji Atletskog kluba Varaždina pod voditeljstvom grada i turističke zajednice Ivanca u subotu 20. lipnja održana je 32. brdska utrka Ivančica. Najdugovječnija sportska manifestacija u sklopu Dana grada okupila je 143 natjecatelja koji su se natjecali na više staza. Najzahtjevnije dionici Ivančica Gordol duljine 23,5 km u muškoj konkurenciji pobjedio Slovenac Miran Cvet, dok je kod žena najbolja bila Maja Urban iz kluba Maksimir. Na stazi dugoj 8 km slavili su Darko Piskač i Marija Horvat, dok su na stazi Ivanečka jezera prva mjesta zauzeli Mihael Fučkala i Gabriela Benjak. Svečano proglašenje pobjednika i dodjela medalja održani su u Ivanečkom gradskom parku. Naša nogometna reprezentacija danas u 1 sat ujutro po srednjeeuropskom vremenu igra ključnu utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Izbornik Zlatko Dalić odlučio se za promjenu taktike, prelazak na formaciju 4-2-3-1. Zbog oporavka od ozljede Mateo Kovačić susret počinje s klupe, pa će uz kapetana Luku Modrića u veznom redu startati Petar Sučić, dok poziciju ofenzivnog veznog preuzima Martin Baturina. Priliku na desnom krilu od prve minute dobiva Marko Pašalić, dok će vrhu napada zaigrati Ante Budimir. Očekivani sastav Hrvatske za Panamu čini Livaković na golu, u obrani Stanišić, Čaleta Car, Šutol i Gvardiol, u vezi Sučić i Modrić, ispred njih Pašalić, Baturine, Perišić te Budimir u vrhu napada. Na izoru Barutano i Vance održano je drugo kolo županijske šaranske lige na kojem je postignut novi rekord staze s ulovljenih čak 1383 kila ribe. Prvo mjesto uz novi rekord osvojila je ekipa Vinice, drugi je bio domaćin, a treći Ludbreg. Najveći ulov natjecanja bio je šaran težak 14,5 kila, kojeg je isto tako izvukla ekipa iz Vinice.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno sunčano, vruće i sparno. Uz lokalno jači razvoj oblaka postoji mogućnost za pljusak s grmljavinom, osobito bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Srijeda nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Uredio ih je čitao Borna Stipetić.
3: Sjeverni FM.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje. Plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji. Kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu. I odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.

0: na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezeći

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prevedi

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: možemo početi, ali eventualno početi sa službenim dijelom, pa dame i gospodo, dobro jutro svima, ima li budnih? U nastavku dana bit će sunčano i vruće, uz slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas bit će oko 32 celzijeva stupnje, dakle pakleno, baš ono jako do maksimuma. Glavno obilježje vremena bit će vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti, dulji boravak na otvorenom, prilagoditi dijelovima dana sa manjim toplinskim opterećenjem. Tu se misli da sve obaveze koje za danas imate, a tiču se nekakvog vanjskog posla, dakle posla van kuće, van stana, da to ostavite tamo negdje nakon 17 sati. Najopasniji dio dana je izlazak van između 10 i 17, pa imajte to na umu. Isto tako, pijte dovoljno vode. Važite se, čime ne važite se, mažite se kremicom protiv sunčanja. Zaštitite se od tog opasnog UV zračenja. I to je cijela filozofija. Ljetno je doba godine. Ljeto je službeno počelo u nedjelju, pa nas ovakve prognozice ne trebaju čuditi. Ono što eventualno možemo naglasiti je da se svakog dana sve više treba čuvati, zato što je toplinski val na svom vrhuncu. Pa ono, ako nije nužno potrebno, do 17 sati ne idite nikud. To kažu glavni, ne kažem ja.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Eto nas, lijepo ulječemo u ovu sredu, 24. dan mjeseca lipnja. Neki su možda imali neprospavanu noć, možda. Neki su možda lijepo spavali. Neovisno o tome, bog svima koji su i ovog jutra te ovog momenta u Sjeverni FM. Kao što znate, dužan sam reći nekoliko informacija za sam početak jutra, pa ajmo čuti tko će nam onda danas biti bez strujice. Pogon Ivanec, Petrova Gora, Vojnovec, Loborski, to danas od 9:30 do 11 sati. Isto tako, pogon Novi Marof, Varaždinske Toplice, dio ulice Zvonimirove, od 9 do 11. Te sjedište Varaždin, Jalžabet, Starački dom, od 11 do 14. Bit će obestrojeni. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i e-ivanec.com, a sjetimo se svi zajedno isto tako da za doba izvođenja ovih radova nije pametno motati se oko struje ili bilo čega sličnog oko kabela, da ne bi bilo iznenađenih. Sad kad smo i to riješili, ono što mene zanima je da li je netko od vas, dame i gospodo, tokom ove noći ispratio utakmicu naše Repke protiv Paname. Ja sam pokušao, ali mislio sam si, pa ke, meni taj stres treba u životu, radim ujutro, pa sam onda ipak začorio. Ali uspio sam pohvatati one bitne stavke. Dobili smo 1-0, bila je malo mukica. Mora opet biti aktivan i Livaković sa svojim intervencijama, no valjda to tako hoće, ne znam. To je nogomet, danas se svi vode onim, danas svi igraju nogomet. No, pustimo nogomet, ajmo mi još jednom na vas. Ako ima budnih, ja sam spreman za vaše glazbene izbore, i to na 0915616622. Ko se prvi javi, ispunjavam želju odmah nakon 7. Evo, danas sam opet dobar. Jednu ću želju ispuniti odmah nakon što otkuca 7 sati. Dakle, imate se cajta javiti, više nego dovoljno. Može putem SMS-a, može putem WhatsAppa, Vibera i Messengera. Nađite neki put do nas. A svi koji spreme tešku artiljeriju želja, ispunjavamo kao i uvijek u našem SMS džuboksu 11:30. Svašta nas danas čeka uz vijesti, glazbu. Imat ćemo jedno gostovanje, o tome nešto kasnije. Mislim da bi me mnogi mogli špotati ako ne počnem ovu sredu u navijačkom stilu, pa evo, u tom štihu jedna opasna.

0: pukne ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Slušamo legendarnu ABBA i Dancing Queen u 6 sati i 51 minuticu. Bacio sam malo pogled na prometnu situaciju, koliko vidim ništa se posebno ne događa. Na većini cesta promet teče bez posebnih problema i poteškoća, osim kao i uvijek na dionicama gdje su u tijeku radovi. Ono što vrijedi izdvojiti jest da je životinja na autocesti A6 Rijeka Zagreb između tunela Čardak i tunela Podvugleš. Isto tako pješak na autocesti A7 na čvoru Učka na kolniku u smjeru Križišća, tamo se promet vodi po dvije trake uz ograničenje 60 na sat. To je ono što ja za sada vidim i znam. Ako vi vidite po putu nešto nezgodno ili želite nešto dodati, tu je za vas uvijek 091-561-6622, isti brojček kao i za vaše glazbene želje. A kad ih već spominjem, vidim da ima puno aktivnih i budnih, to mi se fakat jako sviđa. Još malo pa ćemo saznati ko je osvojio službenu titulu i čiju ćemo pjesmu pustiti nakon 7 sati. Ali još se malo strpimo.
1: Samo najbolja glazba.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.

Batak i zabatak sa nivom leđa svježice kin €99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo €17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: tome, neugodno je, iako je sam početak dana biti vani, ljudi, čuvajte se.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Eto, nazvo 7 sati, ja sam i odlučio i tako obećao ispuniti jednu glazbenu željicu, pa ko je u pitanju, kaže Mihajla ovako, može li pjesma Ja oprostila sam sve od Maje Blagdan samo za Ivančicu? Evo, samo za Ivančicu, djevojke, dječaci, uživajte.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno je iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Novine imaju čitatelje,
4: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
5: Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.

FM. Nakon gospodina Galine, evo nas u još jednim vijestima, točno u prvim vijestima danas, 17 sati i 15 minuta. U Ivancu je u petak 19. lipnja te u Nelju 22. lipnja odana počast poginulim braniteljima Domovinskog rata i žrtvama antifašističke borbe polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom na više lokacija. Na komemoracijama su sudjelovali zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Frišić, te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski.

uz predstavnike udruga, policijske postaje Vanec i gradske vješnike. U Radovanu isto tako obilježena 34. obljetnica pogibe branitelja Željka Biškupa, je uz molitvu cvijeće i svijeće odana počast na njegovu posljednjem počivalištu, u sudjelovanju gradske uprave i predstavnika udruga. Dva dana kasnije na gradskom groblju Ivancu obilježen je dan antifašističke borbe kod spomen kosturnice poginulim partizanima, a komemoracija je nastavljena i odavanjem počasti na grobljima u Radovanu te Markićanu. U dvoru Trakošćan ove će se subote 27. lipnja održati predavanje jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za povijesni tekstil i kulturne veze duž puta svile doktora Fenga Zoa. Događaj se organizira u sklopu izložbe Čudesno putovanje na istok, a posjetiteljima će ponuditi uvid u povijest trgovine svile i njezin utjecaj na europsku kulturu i plemstvo. Sve počinje u 12 sati dječjom radionicom i stručnim vodstvom kroz izložbu, dok je u 14 sati predviđeno vođeno razgledavanje za odrasle. Predavanje doktora Zoa održat će se u 16 sati u galeriji Dvora Trakošćan, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Idemo malo i do općine Bednja. U Cvetlinu će se sredinom srpnja održati etnofestival Cvetlin 2026. organizacije tradicionalnih kavalira i prijatelja povodom obilježavanja 30 godina postojanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje. Festival će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati, te u subotu 18. srpnja od 17 sati. Očekuje vas bogat program tradicijske glazbe, nastupi više glazbenih sastava, domaća gastronomija, te druženje uz očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja. Organizatori poručuju kako je cilj festivala promocija tradicije, glazbe i zajedništva kroz dvodnevno okupljanje u Cvetlinu. Još jedna jako lijepa vijest, naime Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec ove nedjelje 28. lipnja organizira 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribčriba u znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša do kraja, dugogodišnjeg člana društva. Sve će se održati na asfaltiranom igralištu područne škole Tin Ujević u Salinovcu s početkom u 9 sati. Očekuje se najmanje 10 ekipa s područja više županija, kotizacija po ekipi iznosi 100 eura uz fond koji se raspodjeljuje za prva tri mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strelca i golmana. Prijave su moguće na dan turnira od 9 do 9.30 ili unaprijed putem broja 095 505 08 43. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas između 31. te 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Još ganjam loptu, al sad više marim, barem da se tu i tamo javim.
1: Ante Balene poziv u 7 sati i 22 minutice, a u nastavku policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske.
2: 192. Policija.
1: Pa tim povodom lijepi pozdrav i dobro jutro želim gospodinu Robertu Duvnjaku.
3: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Duvnjak, da čujemo kakva je bila situacija protekla 24 sata. Jučer je bilo dosta zezuto, je li danas možda malo bolja statistika? Slušamo vas.
3: Evo, protekla 24 sata na području naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće i to 2 su bile s povrijeđenim osobama i 2 samo s materijalnom štetom. Prometne nesreće s povrijeđenim osobama dogodile su mjesto Vinica i Bikovec. Uzroci su bili nepropisno obilaženje i neprilagođena brzina kretanja vozila. Pritom su ukupno 2 osobe zadobile tjelesne povrede koje za sada nisu kvalificirane, no ne bi se radilo nekim težim. Prometne nesreće u kojima je nastupila sva materijalna šteta dogodilo se mjesto Novi Marof i Jerovec. Uzroci su bili nekretanje s vozilom sredinom obilježene prometne trake i neoprezno otvaranje vrata na vozilu nakon zaostavljanja. Od ostalih događaja izdvajamo jedan prekršaj narušavanja javnog reda mira, a dogodio se u mjestu Gornje Vratno. Cestni promet trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim lijep i ugodan dan vama i kolegama u što manje posla. Čujemo se.
3: Pa lijepo, do slušanja.
1: Sve ste čuli, dame i gospodo, lijepo je to kazao gospodin Duvnjak, ponovno poteškoće, ponovno problemi, da pače čak gora situacija nego što je bila jučer. Ajmo izvući neku pouku iz svega ovoga, poštivati se međusobno i voziti polako. Isto tako, ako po putu vidite nešto nezgodno, neovisno na kojoj se cesti nalazite, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Vaših želja nikad dosta, ali ovih dojava iz prometa, pa ciljamo da ih je što manje. Ako ih već mora biti, kažem, slobodno, po potrebi dojavite. Najlakši način jest glasovna putem našeg Vibera. Slušali smo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Možemo ponovno putem svijeta glazbe. Tamo je sve puno ljepše i jednostavnije.
2: 192. Policija.
1: U idućim minutama Mjuza, prije svega evo jedna za frikove i one koji se tako osjećaju.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 €. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: horóskop.
1: Pitamo se, što zvijezde poručuju danas. Moglo bi biti svačega. Evo, ovnovi za početak, ljubav. Istina je da ćete biti društveni, ali iznutra sve manje emotivno ispunjeni, ipak pričom ćete sve nadilaziti. Po pitanju posla, sve što danas budete radili na poslu činit ćete s lakoćom kao da se radi o nekoj zabavi. Svaka čast. Savjet i zdravlje, pazite koliko jedete. Ljeto je stiglo. Ljubav za bikove, osjetit ćete kako u vama raste idealizam i emotivnost koje kao da nema kraja. Niste sasvim svoji, ali imate stila. Po pitanju posla, vaša stručnost pokazat će se kao dobitna kombinacija u svakom obimu posla. Pokažite sve što znate. Savjet glasi, budite uredni. Bikovi, čuli smo. Zatim, blizanci, ljubav. Dio dana mogli biste provesti s društvenim prijateljima, a dio u nekom intimnom izdanju. Opa! Posao, vaši suradnici će vas podržavati, ali nisu svi iskreni. Otvorite širom oči kako bi prepoznali one koji su pravi. Savjet i zdravlje, širite svoje horizonte, učite više, upijajte. I još su nam tu rakići, ljubav. Ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite vašoj boljoj polovici. Oni, odnosno ona, će to nadoknaditi. Po pitanju posla, mogući su financijski izdaci na koje niste računali. Nemojte se zbog toga brinuti, sve će doći na svoje. Savjet i zdravlje, više se krećite. Ako vam je u ovo doba, evo u 7 sati 43 minutice, potreba neki moving, možda imam jednu pjesmicu koja vas može onako malo raščagati.

0: Stjepan Đimi Stanić i Kukavica u 7 sati i 51 minuticu. Ja sam ovu legendarnu pjesmu prvi puta čuo u isto tako legendarnom filmu Tko pjeva zlo ne misli. A ima nešto u tim riječima.
1: Horoskop.
0: Lijepi moji, lijepe moje, eto nazad zadnjeg bloka. Strelci, ljubav. Mnogi će imati potrebu izaći van, šetati, sresti neke zanimljive likove i s njima podijeliti ono što im leži na duši. Posao. U poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideja, danas biste mogli biti najbitniji. Sve uhodne djelatnosti bit će vam dosadne. Savjet i zdravlje. Bavite se onime što volite. Zatim jarci, ljubav. U ljubavnim pitanjima neka vas danas vodi vaša intuicija. Uz njenu pomoć sve će biti bolje i lakše. Posao kaže, mnogima od vas danas se neće dati raditi, raspoloženje će vas voditi u neistražena područja i hobije. A pazi sad, savjet i zdravlje. Nađite zlatnu sredinu, balans. Vodenjaci, ljubav. Kaže, falit će vam emotivnog ispunjenja, ali i senzacionalizma kojim obično prazninu popunjavate. Po pitanju posla, novim stručnim planovima i potezima mogla bi biti ugrožena neka pravila vaših kolega. Savjet glasi, pomozite slabijima uvijek i svugdje. I još ribice, ljubav, morat ćete se malo pomučiti kako bi osvojili nečije srce. Ako vam je to prezahtjevno, jednostavno čekajte. Posao kaže, pokušat ćete se sabrati i jasno pokazati svoje namjere. Biće to korak naprijed u raščišćivanju jednog posla. Savjet i zdravlje, budite određeni. A sada nešto posebno. Imam jednu jako bitnu obavijest. Dakle, zadnjih dana ste pitali za Jakova Jozinovića, za nove pjesme Jakova Jozinovića, za njegov album. E, pa mogu reći da je službeno stigao. Tako da u nastavku slušamo jednu pjesmu sa albuma, a pjesma se zove Voljela bi to. Pa evo, kad Jako voli, onda automatski nekako volimo i mi.

0: Eta, bližimo se polako 8 sati, bila ovo još jedna zabuđenje, ako ima nekoga da potencijalno spava, budi se kak ide ona, ustaj sine, majka zove.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate prvo izdanje oglasnika za danas, samo odmah podsjetnik i na termine koji su svakog dana isti, oni su u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i zadnji večernji termin u 18 sati. Tako je svakog dana pa i za vikend. Obzirom da trenutno oglasa nema, samo podsjetnik da ako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik ili možda uplatiti čestitke. Dakle, naš marketing za uplatu oglasa, čitak informacije radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možeš dobiti telefonom, pozivom na 505-606 ili pak osobno u Nazorove ulici 1 u Ivancu. Ono što je bitno reći i napomenuti je da se subotom, nedjeljom, praznicima ne primaju čestitke ni oglasi, što znači da ako stižete do nas osobno, učinite to svaki radni dan od 8 do 16, tada možete doći, za vikend ne. Pa eto, imajte to na umu. Kad smo kod čestitki, još jedna bitna stavka. Ako nosite čestitke, obzirom na to da je sezona, ima jako puno čestitaka praktički, ispunjeni su vikendi koji su pred nama. Dođite s vašim čestitkama što ranije što prije, najbolje tjedan, dva unaprijed, može i tri, evo, slobodno. Da pače, da se sve dogovorimo i da sve posložimo, da netko ne bi ostao zakinut na koncu konca. Najbolje doći, čim prije tim bolje, sve se detaljno dogovoriti, izabrati si pjesmice i onda problema nema. Evo, pa imajte to na umu i hvala lijepo unaprijed te na razumijevanju. Ponovit ću još jednom, oglasi i čestitke, želje, pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606. Dakle, ako sve skupa skraćujemo i vežemo jedno za drugo, sve informacije o marketingu, emisijama, želja, čestitka i pozdrava, malim oglasima, poslovnog oglašavanja radnim danom od 8 do 16 i to na 505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. Sve bitno sam podijelio s vama, a sada na vama je hoćete li ovo iskoristiti maksimalno, hoćete li se uključiti u naš oglasnik, nešto dodati. Ako imate, tipa ne znam, neki proizvod koji se dugo mučite prodat, evo jedan od najboljih načina da se to zbavi, da se toga riješite, jest da ga oglasite kod nas. A onda kad netko to čuje na Sjevernom, onda će odmah zvati, odmah vas zove, evo garancija je tu 100%.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: U idućih nešto manje od pola sata glazba, glazba, glazbica, pa čisto da vas pitam, jeste za da se malo vratimo u neko bolje doba sa jednim hitom Lane i Luke? Ajmo.

0: Jedan jedini kralj funka, jače manijače u 8 sati i 26 minuta, ajmo mi dalje, još malo pa svježe informacije iz rodilišta.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
6: Deček stoji pod oblokom.
5: Vnuk produkt.
6: Maše pucki na obloku.
5: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sunce moje malo.
3: Kome je Roda isporučila paket?
4: Iako zadnjih dana nismo nikako uspjeli dobiti ekipu iz rodilišta, evo danas smo uspjeli, imam jako lijepe vijesti. Naime, 23. dana mjeseca lipnja na svijet su stigli Nikol, Jan, Mark i Viktor. Ovim putem dječici puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo, obiteljima najveće moguće čestitke, a majkama logično što brži oporavak i povratak doma. Čim sam čuo ime Nikol, odmah sam se sjetio jedne pjesme, a mislim da ćete se i vi sjetiti te pjesme čim je čujete u nastavku, evo za nekoliko sekundica.
2: Sunce moje malo, buci buci.
5: 92,8 Borna Stipetić.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: E da, ljudi moji, ljeto je stiglo, teško se diše, ali za gablece se uvijek nađe nešto cajte, kaj ne? Svi volimo fino papati, pa tako i danas za vas imamo svježu ponudu gableca iz obližnjih nam restorana. Nadam se da ćete naći nešto za sebe od svega ovoga. Za početak pravac Bistro i pizzerija Gaj Nova Ves Petrinečka. Čuti što oni danas imaju ponudi, a znamo da su uvijek fenomenalni gableci u pitanju. Pa tako i danas, 24. lipnja, ove srede u ponudi mestara lada punjena sirovi špekom. Uz to dobijete malo fino krumpirića po cijeni od točno 7 eura. Tu je i ciganski odrezak te tjestenina po istoj cijeni. A slušaj ovo, tu su i barbecue krilca te krumpir, kečap, isto tako 7 eurića. Zvuči fino, zvuči fenomenalno, kao da svatko može naći nešto za sebe ako naruči proba. Nakon toga, KTC restoran Barok u Varaždinu, danas svašta na meniju, a kao i uvijek počinjemo sa nezaobilaznim špek filekima, zatim tu je i vinski gulaš sa junetinom, špageti na bolinski način isto tako, zabočki odrezak možete naći, tu je i hajdina kaša na bijelo, purići zagrebački odrezak i ploške od krumpira. Sve to po jako finim i pristupačnim cijenama, pa možete i sami baciti oko na web KTC-a, vidjeti detalje i ono još bitnije vidjeti fotke, kako sve to izgleda na tanjuru, da. Onda još više ogladniš automatski. Pitamo se isto tako što se danas nudi u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Meni ovaj gablec od svih zvuči kao favorit. Pureći zagrebački, restani salata po cijeni od 6,20 €. Svaku sridu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Čisto mali podsjetnik da se gableci poslužuju svaki radni dan od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa kad je vani lijepo, a sad je to doba godine. Otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do pola 10, nedjeljom od 10 do 17 sati. Isto tako, Kuglana sva vrata otvara svakodnevno, osim na početku tjedna od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18. Ako dođete utorak, tu će biti roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. A ništa ne može proći i bez odlične ponude slatkoga, točnije svježih kolača, tako da i to možete naći u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. I još ćemo šećer na kraju, KTC restoranu Ivancu. Oni danas na meniju imaju sljedeće: špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, tu su i špageti na bolinski način, zabočki odrezak, svinjetina umaku od špeka, vrganja, kadulje i suhi šljiva. Ni manje ni više, ovo zvuči baš onako egzotično. Tu je hajdina kaša na bijelo, tjestenina i pomfrit. I sad sam iznio sve svoje aseve iz rukava. Ako niste ogladnili, možda ste dobili ideju za poneki obrok za vašu bolju polovicu, kao i uvijek, to nam je isto cilj, ili za vas, ako ste sami sebi bolja polovica, da pače, samo nek se jede, samo nek se uživa i čisto podsjetnik koji nije vezan za hranu, lijepo vas molim, dame i gospodo, stvarno je doba godine, teško se diše, ono što je isto tako bitna stavka je da pijete dovoljno tekućine, odnosno vode, pa ajmo to ispoštovati, ne samo ovo ljetno doba, nego inače, po ljeti se to najviše naglašava zbog toga što se više znojimo, ali Aqua Vita je uvijek aktualna i potrebna. Pa ako u sebe nemate neku bocu vode, ono pošaljete kolegu u dućan, možete i sebe, nek nabavi bocu vode. Ipak je ovo dugo i toplo ljeto.

0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Bajla, let me see you dance, baby.

Baš onako lijepo u ljetnom štihu završavamo ovaj sat i ulazimo u novi u 9.15. Erika donosi svježu dozu informacija, a za nekoliko minuta izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blitz. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blitz. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

0: polícia.
1: Najavio sam izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Evo nas u istom, a danas je s nama telefonskim linijama do duše gospodin Vladimir Schmidt. Lijepi pozdrav, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav iz policijske uprave Međimurske vama u studiju, kao i svim slušateljima vašeg radija.
1: Hvala vam puno, pa gospodine Schmidt, da čujemo kakva je bila situacija protekla 24 sata. Znam da jučer baš nije bilo nešto posebno dobro, pa da li je danas, imate bolje vijesti za nas?
2: Pa nažalost niti ne, jer eto u proteka 24 sata na području koje je pokrivao policijska uprava Međimurska zabilježene su dvije prometne nesreće sa ozlijeđenim osobama. Prva prometna nesreća dogodila se na nerazvrstanoj zemljanoj cesti između Macinca i Trnovca, gdje je vozač upravljao pod utjecajem alkohola i prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima sa neregistriranim i neosiguranim motociklom, te nije prilagodio brzinu kretanja osobinama ceste, zbog čega je na ravnom dijelu izgubio stabilnost nad upravljanjem motociklom, zbog čega je došlo do prevrtanja motocikla i pada vozača na makadam. Vozač motocikla za vrijeme vožnje nije na glavi nosio zaštitnu kacigu i nakon prometne nesreće prevežen je u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede naknadno okvalificirati. Druga prometna nesreća dogodila se između Preloga i Svetoga križa, gdje je vozač koji je upravljao sa osobnim automobilom pod utjecajem alkohola i nije bio vezan sigurnosnim pojasom, brzinu kretanja nije prilagodio osobinama ceste, zbog čega je izlaskom iz lijevog zavoja djelomično sišao izvan kolnika u desno na cestovnu bankinu, nakon čega je došlo do zanošenja i silaska izvan kolnika, gdje je naletio na smjerokazni stupić i nastavku kretanja na obradivu površinu zasijanu poljoprivrednom kulturom. U osobnom automobilu nalazilo se i tri putnika, te jedan od njih koji se nalazio na stražnjem sjedalu i nije bio vezan sigurnosnim pojasom, prevezen je u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno okvalificirati. Što se tiče trenutne prometne situacije na području naše županije, promet je malo pojačan na državnoj cesti na relaciji Čakovec Varaždin Obasmira. Zbog sajmenog dana nešto je malo pojačan u gradu Čakovcu, dok je nosnim prometcima srednjeg do slabog intenziteta. Eto, to je bilo sve iz policijske uprave Međimurske. U slijepi i srećni pozdrave i nadamo se sljedećim javljanju bez prometnih nesreća.
1: Isto tako, hvala vam puno na svim ovim informacijama. Čuvajte sebe i kolege, budite pod klimom ako je moguće i u što manje intervencija. Zahvaljujem, čujemo se.
2: Hvala lijepo i do slušanja.
1: Do slušanja. Sve ste čuli, dame i gospodo, dakle, dosta nezgodna situacija i u našoj susjednoj županiji, iako sam bio uvjerenja da će Varaždinci opet biti nešto malo gori, ali nije niti ovdje bila bolja situacija. Zbilja, čujemo se međusobno, vozimo polako, pogotovo zbog ovih sprina vani, imajte uvijek u sebe bocu vode, imajte i živaca i strpljenja. A ako negde zapne, tu je 091-561-6622 za sve vaše prometne dojave. Budite pametni i kažem, vozite polako. Sretan put.
0: 192. Policija.

0: FM.
1: Minuta, dobar vam dan. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić boravio je jučer u prvom službenom posjetu Varaždinskoj županiji, gdje u županijskoj palači održan radni sastanak o razvoju sustava socijalne skrbi i jačanju usluga za starije osobe. Župan Anđelko Stričak i suradnici predstavili su ministru projekte i mjere koje se provode u županiji, s naglaskom na izvan institucionalne oblike skrbi, projekt Varaždinska županija Prijatelj zlatne dobi, te jačanje kapaciteta ustanova i udruga koje skrbe o starijima i osobama u potrebi. Istaknuto je kako na području županije djeluje 54 pružatelja socijalnih usluga, a u sustav skrbi za starije ulažu se znatna sredstva, uz cilj razvoja dostupnih usluga u svim dijelovima županije i što duljeg ostanka korisnika u vlastitom domu. Ministar Ružić poručuje kako će se nastaviti rad na poboljšanju dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga te jačanju položaja osobnih asistenata, uz nastavak suradnje s lokalnim i regionalnim dionicima. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici ustanova i udruga koji su naglasili važnost nastavka ulaganja u izvan institucionalne oblike skrbi, dok je nakon sastanka ministar obišao Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić jučer je u Bjelovaru načelniku općine Maruševec Mariju Klapši uručio ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 65 tisuća eura. Sredstva su dodijeljena u sklopu javnih poziva za poboljšanje dostupnosti i kvalitete sadržaja za djecu te unapređenje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kao i za opremanje i uređenje dječjih igrališta u lokalnim zajednicama. Kako je istaknuto, ulaganje

doprinijeti stvaranju sigurnih i kvalitetnih uvjeta za boravak, igru i razvoj djece u općini Maruševec uz jačanje predškolskog sustava i lokalne infrastrukture. Na svečanosti u Bjelovaru Ministarstvo demografije i useljeništva ukupno je dodijelilo 4,7 milijuna eura za 186 projekata u 114 jedinica lokalne samouprave iz više hrvatskih županija, među kojima je i Varaždinska. Predstavnici grada Varaždina sudjelovali su 16. i 17. lipnja u španjolskoj regiji Murcia na međunarodnom partnerskom sastanku i studijskom posjetu u sklopu projekta Interact Green, koji se provodi u okviru Europske urbane inicijative. Riječ je o projektu kojem je Varaždin vodeći partner, a koji je usmjeren na održivo upravljanje prirodnim i urbanim zelenim područjima. U ime grada Varaždina sudjelovali su gradonačelnik Neven Bosilj, pročelnica Slađana Miočić te voditeljica EU projekata Dorotea Solomun, zajedno s partnerima iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Tijekom posjeta održani su radni sastanci, predstavljanje digitalne platforme Interact Green te obilazak područja Sierra Espunja uz razmjenu iskustava o zaštiti prirode, razvoju turizma i jačanju kvalitete života u urbanim sredinama. Sport, ljubitelje biciklizma i rekreativnog druženja i ove godine očekuje tradicionalna biciklijada Šic na Bic, koja će se održati po 21. put u Novom Arfu. Ovogodišnje izdanje biciklijade donosi mogućnost izbora između tri rute dužine 15, 40 i 100 km, a sudionici će stazu moći voziti bilo kada u razdoblju od 27. lipnja sve do 6. rujna, bez organizirane pratnje i vlastitim tempom. Središnji dio otvorenja, odnosno središnji dan otvorenja je 27. lipnja, kada će se održati prijave ispred kafe bara Stop na Trgu Hrvatske državnosti u razdoblju od 8 do 9 sati, a zajedničko fotografiranje i službeni start planirani su u 9 sati. Sudionici koji zakasne moći će se priključiti i kasnije tijekom dana. Završetak druženja bit će u Možencu uz zajedničko praćenje nogometne utakmice Hrvatska-Gana. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Vremenska prognoza.
1: Minutu po minutu, evo nas i do naše prognozice, i to one malo šarolike i duže, a ko će znati detalje, ako ne Kiki Božarov. Lijepi pozdrav, sparni pozdrav zapravo, Kiki.
2: Da, vrući sparni pozdrav od mene, dobar dan svima, ako ga možemo takvim nazvati.
1: Pa ne znam baš, evo ovaj dan je počeo meni osobno, iako evo gledao sam jučer utakmicu do nekih sati, pa sam onda zaspao, pa sam mislim kaj će meni taj stres u životu idem naspavati, tako da nisam baš uhvatio sna ove noći, ali ono što me na neki način pa nasmijalo i možda poboljšao raspoloženje je to sunce vani koje je toplo, ali nekako ne znam, meni ovaj dan počeo jako lijepo, iako će biti sparno za razliku od jučerašnjeg koji mi je bio ubitačan, ne znam zašto, ali čini mi se da smo po temperaturama tu negdje, jučer i danas.
2: Tu smo, da, slični smo. Ma zapravo smo ajde i relativno dobri ako gledamo ostatak Europe, jer europski kontinent je zakuhao na strašnim temperaturama. Hrvatska je tu nekako do sada prošla ok, ali i kod nas će se temperature dan po dan povećavati, tako da ćemo doći do 37 krajem ovog tjedna, ali za sada još evo danas nisu u planu tako visoke temperature, danas do 33, eventualno 34, i to je puno naravno i to je jako vruće, ali s obzirom da je recimo u Francuskoj 44, onda ovih današnjih kod nas 34 ipak zvuči osvježavajuće.
1: Bome je, to je istina, da.
2: Španjolci su čak i na 45, Njemci na 42, recimo u Berlinu se prognozira 42 stupnja ovih dana. Švicarska, zemlja koju svi percipiramo kao neku svježu planinsku oazu, 39 je u dijelovi Švicarske. Tako da smo mi, ajde, evo, ipak još koliko toliko, ok.
1: Noćas
2: je to bilo mrvicu ispod 20, sad smo već na 26, 27, a doći ćemo dakle danas do 33 ili 34. To je današnji maksimum. Vrućina, sparina, uvjeta za pljuskova danas više nema. Prošli dana je tu i tamo neke sitno kratko pljusnulo, ali danas se više takve stvari ne očekuju. Samo sunce i vrućina.
1: Ajoj.
2: Rekao sam da će se i kod nas zagrijavati, i to stupanj po danu. Onda nije to neka komplicirana matematika. Ako ćemo danas uhvatiti 33, sutra idemo do 34, prek sutra do 35, u subotu na 36, a u nedjelju i ponedjeljak i do 37, možda i 38 stupnjeva. Znači, kod nas će zakuhati. Dobro, barem nećemo preko 40. Evo, nek nam to bude neka utjeha, ali slaba je to utjeha. Jer kad se temperatura krajem tjedna izjednači sa temperaturom ljudskog tijela, tu je onda stvarno teško naći neki način za osvježenje. Sve ove preporuke, savjete koje nam nude liječnici treba slušati, treba shvatiti ozbiljno, jer ova vrućina ne samo da će biti jaka, nego će i dugo trajati. Tjedan dana će trajati te visoke temperature koje će se iz dana u dan dodatno povećavati, tako da bit će to iscrpljujuće za naš organizam. Ako pogledamo malo u dalju budućnost, ipak se vidi neko svjetlo na kraju tunela. Naime, sljedeću srijedu, doduše to je za punih tjedan dana, ali evo, ipak je na vidiku jedno osvježenje uz pljuskove, tako da bi sredinom sljedećeg tjedna onda ipak vrućina konačno trebala popustiti. Ali do tada će nas, Boga mi dobro, upršiti.
1: Ajoj, ne znam niti sam što reći na ovo, osim da ono što je jednako nekvalitetno kao i ove sparine vani je i ta bioprognoza, ali to je povezano, to se vuče jedno s drugim kad je vani teško disati, onda zbilja teško dišemo. Sunce piči, da. Ne da ti se ništa.
2: Da, da, baš tako. Ma, ja bih to nazvao zaista isto jednom vrstom ljetnog nevremena. Kao što postoji grmljavinsko nevrijeme, tako postoji i vrućinsko nevrijeme, i ovo je stvarno to. Veći dio dana se moraš skrivat negdje, ništa ne da radit, ništa ne možeš po vani, nego jednostavno čekat večer ili rano jutro da se nešto napravi. Vruće je u cijeloj Europi, tako da ne možemo ni mi biti neki izuzetak. Evo, još dobro i prolazimo, kao što sam spomenuo. A ako ćemo tražiti osvježenje, možemo ga pronaći naravno na Jadranu. Temperature mora su negdje veći do 27-28 i more se zaista dobro ugrijalo, zakuhalo ovih zadnjih nekoliko dana. a temperature naših rijeka na kopnu uglavnom su između 22 i 25 stupnjeva, ali oprezno sa kupanjem, jer evo recimo ove zemlje u Europi koje imaju temperature preko 40, ljudi se kupaju svugdje i onda nažalost bilježi povećan broj utapanja, tako da evo i na Jarunu se, u Zagrebu na Jarunu se jučer utopila jedna osoba, tako da treba biti oprezno.
1: Znači najbolja opcija potok i samo noge malo močiš. To je najsigurnije ovo što se tiče.
2: Noge, da, da, da.
1: Da, još ćemo samo spomenuti, jučer sam to otvorio s Rolandom, tu temu, taj crveni meteoalarm za cijelu Europu zapravo, pa spomenuli smo i da kakvo takvo osvježenje stiže tek iduću srijedu. Ko će, čisto da pitam ovako po pitanju dijelova Lijepe naše, ko bi mogao proći najgore po temperaturama?
2: Ako gledamo Hrvatsku, jučer i proteklih dana to je bilo područje grada Senja.
1: Uh-huh.
2: Zato što imaju laganu buru, a bura u ljeti ne hladi nego grije. Tako da je Senj, recimo jučer imao 37 Celzijevih stupnjeva. U sljedećim danima će primat kao najtopliji dijelovi Hrvatske preuzeti kninsko područje. Unutrašnjost Dalmacije, tamo bi se temperature mogle penjati i do 40 stupnjeva u narednih nekoliko dana. Ali evo i mi ćemo doći do 37, tako da sve je to tu negdje, nije to neka velika razlika.
1: No, došli lijepo da kaskamo po tom pitanju, fenomenalne vijesti. Evo, ajmo zaključiti onda u prognozicu sa nekakvim sažetkom. Što možemo reći, dakle, stvarno vruće, ne izlazite van između 10 i 17, to vam je to ko živ, ko mrtav, ali doslovno.
2: Da, neće biti nekakve komplicirane prognoze sljedećih 7 dana, ćemo stalno trubiti o toj vrućini. Nemamo kaj drugo, nego te, evo, trpiti, čekati da prođe. Srećom ima naznaka sljedeću srijedu da bi se moglo malo to nekako ispuhati i ohladiti.
1: I onda ništa, u međuvremenu malo kupanja, malo bazena, malo mora, koji ima mogućnost, zahvaljujem Kiki na svim ovim informacijama. Pratit ćemo situaciju, tu smo svakog dana, pa kakve li ono, 30 u hladu ima jedna pjesma, pa lijepo molimo i vas da ostanete negdje pod klimom u hladu i čuvate se da nam možete nove vijesti prenijeti.
2: Vidite kako su prijašnje pjesme opisivale ljeta. 30 u hladu, ljeto je u gradu. To je tako, tako su nekoć bila naša ljeta. Sad bi mogli snimati nove pjesme, 40 u hladu, ljeto je u gradu.
1: Evo ja sam zapravo nakon ove prognoze, uvijek mi ide nekakva ljetna, nešto povezano sa vremenom, ali sad mi je baš sinula jedna. Jedino što mogu samo sebi reći, evo, nakon ovih prognoza, kad čujem sve te vijesti je: hej živote, moj živote, jedan Elio Pisak. A kaj bude, bude. Kiki, još jedan put hvala puno i sretno s poslom dalje.
2: Također, hvala lijepa, ugodan nastavak dana. Iako ovo zvuči kao provokacija, ugodan, ali dobro.
1: Znate istina, može, može, čujemo se, zahvaljujem. Bog, bog.
2: Čujemo se, bok, bok.
1: Eto, ljudi moji, čuli ste ne baš pozitivne prognoze za ovaj tjedan, nekakvo, kakvo, takvo osvježenje možemo očekivati doslovno tek za tjedan dana, dakle iduće srijede, a u ostatku ovog tjedna sparno, sunčano, neugodno, bit će prigodno za roštilj. Znate ono, sunce piči mi roštiljamo, to je ta. Čuvajte se, pazite se. Temperatura danas maksimalno oko 33 Celzijeva stupnja. Pa ako imate nekakvu obavezu izlaziti van, pokušajte odgojiti te obaveze za popodne nakon 17 sati. Pijte dovoljno vode, tekućina je bitna. Zbilja svakog ćemo dana trubiti i o tom jakom suncu i o tim vodicama koje se moraju biti zato što se puno znojimo. Sjetio sam se i Rolanda koji je spomenuo jučer sol. Dakle, obično se u ovo doba godine savjetuje da se hrana više soli, zato što isto tako kroz znojenje gubimo dosta soli, pa imajte i to na umu. No, ne sad previše, naći neku mjeru, nešto, ne? Slušali ste još jedno izdanje naše prognoze, s nama je bio Kiki Božarov. Svakog dana sa svježom dozom meteoroloških informacija. A kao što sam najavio, u nastavku slušamo jednu koja mi pada nakon svih ovih prognoza. Hej živote, joj, joj, joj.
0: Vremenska prognoza. 92,8. Borna, Stipeti.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Ghana, Ghana, hit Ghana.
1: Kao što većina vas zna, ja sam jučerašnji hit dana posvetio našim nogometašima, a danas će biti posvećen damama, odnosno ženama. Naime, svjetski dan žena u diplomaciji obilježava se danas, a UN ga je proglasio 2022. tek. Pa evo nekoliko najzanimljivijih crtica iz povijesti i sadašnjosti. Sovjetski savez je 1923. imenovao Aleksandru Kolontaj za veleposlanicu u Norveškoj, čime je ona postala prva žena na toj poziciji u modernoj povijesti. Dakle, pazite, 1923. Ako u obzir uzmemo cijelu ljudsku povijest, nije ovo toliko daleko. Postojalo je jedno šokantno pravilo. Naime, sve do 1970. u mnogim je zapadnim zemljama diplomatkinjama bilo strogo zabranjeno ženiti se. Pa su u slučaju udaje morale dati otkaz. Isto tako, prva američka državna tajnica Madeleine Albright koristila je svoje broševe za slanje skrivenih političkih poruka, pa je tako u znaku prosvjeda protiv Iraka nosila broš u obliku zmije. Ono što je posebno šokantno, kaže Eleanor Roosevelt, zvuči vam poznato, znam, bila je ključna osoba u stvaranju UN-ove deklaracije o ljudskim pravima i osobno je izborila da se tekst odnosi na sva ljudska bića, a ne samo na muškarce. To je bilo prvobitno u planu, tako da se prvenstveno naglasi muškarce. A eto, zahvaljujući gospođi Roosevelt, ta famozna deklaracija uključila je sve, odnosno sva ljudska bića, pa i žene. Ako bacimo pogled na situaciju danas, iako žene danas vode neke od najvažnijih svjetskih ministarstava, kaže statistika da one drže tek oko 20-25% ukupnih veleposlaničkih pozicija u svijetu, što je, složit ćemo se, jako malo. Nadamo se da će budućnost donijeti promjene po ovom pitanju, da će ići na bolje. Kažu da se na tom radi. E sad, koliko su rezultati vidljivi, ne znam, procijenite sami. To možete najbolje ako ste i sami žena. A isto tako, slobodno mi uz vašu glazbenu želju na 091-561-6622 šibnete i mišljenje o ovim podacima, da pače, baš me zanima što imate za reći. Onako, uz glazbenu željicu za naš SMS jukebox, šibnete i komentar na ovo. Moglo bi biti zanimljivo. E sad, kaj se tiče pjesme dana, jedna mi je odmah onako došla u glavu. Za sve djevojke, žene, gospođe, držite se. Dana, dana, hit dana.

0: jelena, rozga i otrov u 10 sati jednu minuticu. Ako je nešto otrovno, to je bome ova situacija vadi.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Ljudi, bog svima lijepo što ste tu, vidim da se lagano skupljaju i vaši glazbeni izbori, slobodno ih šaljite i dalje i to na 091-561-6622. Bavit ćemo se istima za cca sat i pol. Do tada imamo još nešto posla, zapravo dosta posla. U 10.15 bit će tu još jedne vijesti, a ja se isto tako nadam da ćete u idućem satu uspjeti dobiti motivacije za poneku željicu, što da ne. Isto tako, očekujem ako netko ima dojmove na ovoj moj rečenici iz hita dana vezano za status žena u diplomaciji, i to mi možete dojaviti, ali prednost, kažem, imaju glazbene želje. Dakle, 091-561-6622, SMS je tu, WhatsApp, Viber i Messenger isto tako. Što se mene tiče, možete se javiti na svakoj platformi sa ponekom željicom. Bilo je dosta upita ovih dana za novi album Jakova Jozinovića, pa ponavljam ako netko nije čuo. Album smo službeno dobili, sve su pjesme u našoj fonoteci, pa sad možete ožežiti po Jakovu onako kak spada. Ok, ljudi, dajte recite vi meni, jeste možda za jedan lagani striptiz? Vani je vruće, a?

0: Poslovni oglasi.
1: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
2: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam: dobra kob i vidimo se!
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

Vratit ćemo se pjesmi Čista ljubav, ali sada vrijeme je za vijesti. Sjeverni FM. Desete sati i 16 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u još jedne vijesti našeg radija. Općina Bednja osigurala je 40.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta, čime se nastavlja ulaganje u sadržaje za djecu i mlade obitelji. Ugovor je o Bjelovaru načelnik općine Bednja Damiru Poljaku uručio ministar Ivan Šipić u sklopu javnog poziva usmjerenog na poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima i na dječjim igralištima. Projektom će se osigurati sigurniji i kvalitetniji prostor za igru i boravak djece na otvorenom, a iz općine poručuju kako su ulaganja u najmlađe jedan od ključnih prioriteta te da će se takvi projekti nastaviti i u budućnosti. Općina Klenovnik donijela je odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom održavanja svjetskog nogometnog prvenstva ove godine, čime se želi omogućiti praćenje utakmica hrvatske reprezentacije u ugodnijoj atmosferi. Odluka se odnosi na dane odigravanja utakmica te predviđa produljeni rad ugostiteljskih objekata najčešće do sat vremena nakon završetka susreta. Ove će subote 27. lipnja ugostiteljski objekti na području općine raditi do 2 sata ujutro 28. lipnja, svega sat vremena nakon završetka utakmica.

utakmice uz obvezu poštivanja propisa o javnom redu i miru te zaštiti od buke. Iz općine poručuju kako je cilj odluke potaknuti zajedničko navijanje, društveni život i podršku lokalnim ugostiteljima tijekom jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu. U Ivancu se danas obilježava Dan grada koji se tradicionalno slavi 24. lipnja u čast Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika grada, a program obilježavanja i ove je godine usmjeren na zajedništvo, tradiciju i duhovni život lokalne zajednice. Središnji i duhovni dio obilježavanja je svečana sveta misa koja će se održati večeras u 18 sati i 30 minuta u župnoj Ivanečkoj crkvi Svete Marije Magdalene. A na njoj će se okupiti brojni vjernici, predstavnici grada Ivanca te javnog i društvenog života. Vjerskim slavljem ujedno se odaje počast zaštitniku grada Svetom Ivanu Krstitelju, a misa predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka u programu Dana grada. Okupljanje vjernika i zajednička molitva svake godine naglašavaju duhovnu dimenziju proslave te povezanost građana Ivanca s njihovom tradicijom, ali i identitetom. Sport. Lovačko društvo Kuna Klenovnik proteklog je vikenda u Klenovniku organiziralo međudruštveno natjecanje u gađanju glinjenih golubova, koje se nakon više od 15 godina ponovno vratilo u ovo mjesto. Natjecanje je okupilo 28 ekipa i više od 200 sudionika i posjetitelja iz više lovačkih društava, a tijekom dana odvijalo se u sportskom i prijateljskom ozračju uz naglašeni fair play i druženje. U ekipnoj konkurenciji najuspješnije je bilo lovačko društvo Prepelica Mali Bukovec, drugo mjesto osvojio Jelen Ivanec, a treće Trakošćan B. Među pojedincima najbolje je bio Damir Ploh, dok je u natjecanju u gađanju zračnom puškom prvo mjesto osvojio Matej Belščak, a u fair play kategoriji Sandi Polak. I vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Ljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19. Za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20 eura i 90 centi po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
5: 92,8 Borna Stipetić.
0: U idućih pola sata odlična glazba, što se kaže, ponešto za svakoga, pa se čujemo tamo negdje oko 11. Opustite se, uživajte i budite pod nekom klimicom.

0: E da, Domenika i Pinokio u točno 11 sati u ljetnom ritmu, ajmo dalje.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: To kad pukne ekran na mobitelu.
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

svim Ivančankama, Ivančanima i onima koji se tako osjećaju želim sve najbolje povodom dana vašeg i našeg jednog Ivanca. Vidite, Ivonca, kak se to po domaći veli. Nisam školoval, pa slobodno me onak ispravite usput. Uglavnom, najveće moguće čestitke. I kad već spominjemo to, onda hvala lijepo što ste i uz vaš omiljeni Sjeverni FM. I dalje se možete javljati sa vašim glazbenim željama i to na 091-561-6622 sve do pola 12 i nakon pola 12. Uvijek ima mjesta za odlične želje po vašem štihu. SMS dostupan, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Sve radi, sve se blešči, svugdje sam dostupan. Pa slobodno se uljepšajte ovu srijedu, polovicu radnog tjedna, uz neku želju koja vam se jako sviđa ili želi. Prije samog SMS Žuboksa u 11.15 stiže Erika sa novom dozom informacija iz svijeta. Da čujemo kaj ima novo. Do tada plovimo i dalje svijetom glazbe i to u ljetnom štihu, kao što sam bio najavio, malo vigora. Sad će naša višnja doći na svoje.

0: Yesti.
1: Sati i 15 minuta, dobar dan, vrijeme je za vijesti iz svijeta. Opasna bakterija Vibrio, poznata i kao bakterija koja jede meso, sve veća prijetnja europskim plažama, upozoravaju stručnjaci. Zbog porasta temperatura mora i klimatskih promjena već su zabilježena zatvaranja plaža u Španjolskoj, a zabrinutost raste i diljem Mediterana. Riječ je o bakteriji koja prirodno živi u morskoj i bočatoj vodi, a može izazvati teške infekcije, uključujući nekrotizirajući facitis i sepsu, posebno ako dospije u organizam kroz rane ili konzumaciju sirovih morskih plodova. Europske zdravstvene institucije upozoravaju da su rizici najveći tijekom ljetnih toplinskih valova i u plićim obalnim vodama. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas se u Bijeloj kući sastaje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uoči srpanjskog samita Saveza. Razgovarat će o američkim očekivanjima od NATO-a, posebno o zahtjevu za ubrzanim jačanjem europskih obrambenih sposobnosti. Samit NATO održat će se 7. i 8. srpnja u Ankari u sudjelovanje čelnika 32 države članice i gostovanje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Očekuje se da će sastanak u Washingtonu obuhvatiti i rastuće napetosti unutar Saveza te različite stavove oko američkih vojnih poteza prema Iranu i smiriti odnose te spriječiti otvorene sukobe uoči samog samita. Američki predsjednik Donald Trump uručit će trofej pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, objavio je FIFA-in predsjednik Gianni Infantino, prenose mediji. Kako se navodi, Trump bi trebao sudjelovati u završnoj ceremoniji 19. srpnja u New Yorku, odnosno na stadionu MetLife, gdje će se igrati finale te biti dio službenog proglašenja svjetskog prvaka. Odluka je dio priprema za spektakularnu završnicu turnira, a FIFA navodno razmatra i odstupanja od uobičajenog protokola dodjele trofeja, što je već izazvalo brojne reakcije u javnosti. Hrvatska je upisala važnu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Torontu, svladavši Panamu s 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Vatreni tako sada imaju 3 boda i drže treće mjesto u skupini uoči ključnog susreta protiv Gane u subotu u 23 sata, kada se istovremeno igra i dvoboj Engleske i Paname. U igri za prolazak dalje još su svi scenariji otvoreni. Pobjeda protiv Gane gotovo sigurno vodi Hrvatsku dalje, dok bi remi mogao biti dovoljan za prolazak kao jedan od najboljih trećeplasiranih momčadi, a poraz znatno

0: manje šanse za nastavak natjecanja. Nakon utakmice u Torontu pažnju je privukla i odluka FIFA da nagradu za igrača utakmice dodijeli panamskom reprezentativcu Cristiano Martinezu. Iako su brojni analitičari očekivali da priznanje ode u redove Hrvatske, primjerice strijelcu Budimiru ili Luki Modriću koji je upisao svoj 200. nastup. U istoj skupini Bosne i Hercegovina večeras u 21 sat igra ključnu utakmicu protiv Katara za ostanak u igri za prolazak skupine B, dok se u istom terminu sastaju i Kanada i Švicarska u borbi za prvo mjesto skupine.
1: Vremenska prognoza.
0: Europa je pogođena novim opasnim toplinskim valom koji bi ovog tjedna mogao donijeti nove temperaturne rekorde, upozoravaju meteorolozi. Ovo je već drugi veliki toplinski val u posljednja dva mjeseca, a ekstremne vrućine zahvatile su gotovo cijeli kontinent. U Francuskoj je zabilježeno više desetaka utapanja tijekom pokušaja rashlađivanja, dok su u Španjolskoj temperature u Andaluziji premašile 45 Celzijevih stupnjeva. U više europskih zemalja na snazi su upozorenja zbog vrućina, uključujući i najvišu crvenu razinu u pojedinim državama. Toplinski val zahvatio je i Hrvatsku. Za Jadran je izdano najviše upozorenje zbog vrlo velike opasnosti od toplinskog vala. U nastavku dana očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 31 i 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot. Kad smo već pričali o pobjedi u Panami, u Torontu, slavuši Panamu, jedno mislim drugog pričam, bio bi red i da posvetimo još jednu pjesmu našim vatrenima. I isto tako da se na neki način pripremamo za večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine. Pa evo, poželjet ćemo sreću i našim susjedima. Budite dalje uz naš program, a sve što slijedi reći će vam naš Borna.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako, posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim, pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-556-606.
5: Ne mijenjaj frekvenciju.
6: Ne mijenjaj dobru naviku.
5: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Zeko hop, zeko hop i evo nas lagano do pola 12.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

čitati vas opet, odnosno čitati vaše glazbene želje, pa poučujemo što ste se vi naručili ove lijepe srijede. Thompson, Tiho, Orlić, Stari se može, bit će na listi, zatim Vitasović i Brajde, pozdrav od Danice i kad mi dođeš ti Oliver, pozdrav mojima koji su se sretno vratili s mora. Eto, to su lijepe vijesti. Zatim te tri slatke riječi Kičo, sretan imendan meni, a i mužu, hvala lijepo. Pozdrav idu vama i svima koji danas nešto slave ili samo slušaju Sirni FM. Kakva lijepa porukica. Ovo zaslužuje pljesak, dajte mi sekundicu, ovakve poruke automatski čovjeka nekako baš ono razvesele. Evo, sve najbolje i vama i mužu povodom imendana. Zatim kaže ovako... Molim pjesmu Poljubi zemlju, Mišo Kovač, samo za naše vatrene. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne. Vesna, hvala vam puno. Vi ste očito kao ja malo potrošili živce na utakmicu, ali kaj ćeš, tako je kako je. Bitno da su tu tri boda. Zatim, volio bi da si tu crna jabuka, može dodajemo i to. Zatim, Bog Borna, može li pjesma od Ivana Zaka, Pretjerujem, hvala i ugodan ostatak dana, vama nek bude još ljepši, uživajte i držite se klime, hlada i bilo čega slično. I staviti ruke na tvoj... Zatim, da sam često trezan, ova bi mogla biti prigodna, vikend se bliži. Bog, može li putokazi Don't Ever Cry, hvala lijepo, može. Idemo dalje, pozdrav, može li pjesma Put putujem, magazin, lijepi pozdrav, ide Ivanžici, može. Šećemo dalje, Borna, može li pjesma Hajde da se kupamo, pa kako ne, pogotovo u ovo doba godine i više nego prigodna, bit će na listi. Čini mi se da je propalo sve. Zatim, Dar od neba, Kočiš, Zec i Jozefina Jurišić, hvala lijepo, hvala vama. A ja ne vidim spas. Učiteljice i Dunav isto tako dodajemo na našu listu. E, da mi je sad zaploviti Dunavom, onako lijepo, jedna riječna. Fleetwood Mac, zatim Albatros, pozdrav od Bibe, može Biba. Za žubok Tom Jones, Sex Bomb, lijepi pozdrav od Ivana, Ivan se. Ozbiljno raspištolju po pitanju želja. Vas je potaknuo onaj Joe Cocker, How You Can Leave Your Head Off.

Idemo dalje, može li Ivica se javio od grupe Fit kao mačka? Nisam vam 100% zihar, ali bacim pogled pa javim. Alternativa, ako nema zadruga i zagorski Tarzan. Pa neke bomo našli, ja mislim.

Idemo dalje, stiže još vaše željica. Može li kaći taj petak za Andrevo od Lane i Blaženke povodom rođendana? Hvala i živjeli, isto tako. Proslavite kak spada. Može li isto tako za Andreju povodom rođendana od njezinih s posla cura Halid Muslimović rođendanska? E sad, djeve moje, znate da narodnu obično čuvamo za popodne, pa može neka rođendanska, ali nađite neku domaću varijantu. Evo, to je moj savjet, a Halida čuvajte za čušme s popodne. Molim vas, oceani ljubavi, Neno Belan, hvala lijepo, veli Božena, može. Neću priznat to. Jambalaja kaže, Pranjo, pozdrav ljustrini Katici, Loreni, Damiru i Opiju.

0: Zatim, vama Borna pozdrav, super ste, hvala vam lijepo. Molim pjesmu Sve što srce poželi, pozdrav ide suprugu, djeci, unucima i svima od Žuke. Hvala lijepo, hvala i vama Žuka. Svaki dan vas hvalim što ovako lijepo slušate, pratite i naručujete.
1: Svi da si me opila,
0: može li, hajde da ludujemo, tajči za Iveka od Andreje, hvala i Bog, može bude. Da pače, te luđačke uvijek lijepo sjednu, još kad tajči ono.

0: Idemo na iduću porukicu. Jakov Jozinović, ako može raj. Evo, to je ono što sam spomenuo. Poželili ste si novog Jakova, službeno je stigao u fonoteku, tako da dodat ćemo. Za Zlatka, od Zlatka Pejakovića, dajte vina. Ovo je isto prigodna za vikend. Ili se možda slavi pobjeda vatrenih, ne znam. Prave riječi bit će dovoljne. Zatim još jedna Tajči, moj mali je opasan, može i to. Samo za Josipa od Tajane. Opasan je Josipa. I još jedna željica, Europe the final countdown, može i to. Koliko vidim, sada smo prošli sve. Ako vam onako usput sine još pokoja, slobodno šaljite i to na 091-5461-6622, kako kaže stara narodna, to je broj poznat redakciji, ne? To tako ide, da. Ok, ljudi, ajmo dalje, malo reklamica, onda pjesme, a onda info minuta.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: 92,8 Borna Stipetić.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-5851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice ili ćevapi puliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Uz magazin i put putujem, evo nas za 11 sati 46 minuta.
1: Info minuta.
0: Info minutica ovoga puta posvećena plesu ni više ni manje. Naime, Varaždinski kazališni trg protekle subote postao velika pozornica na otvorenom. Plesni klub Mambo B uspješno je probio led i kod kazališne fontane spremio prvu od ukupno 5 plesnih večeri, koje će se tijekom toplijih mjeseci održavati u sklopu popularne manifestacije Ljeto u Varaždinu. E taj veliki, dinamičan, atraktivan događaj privukuje brojne Varaždinke i Varaždince, ali i sve goste, tako da su posjetitelji iskusni plesači zajedno uživali u zaraznim ritmovima, plesu pod zvijezdama i opuštenoj, onako pravoj ljetnoj atmosferi koja je ispunila kazališni trg. Već je prvo ovoljetno druženje zabilježilo odličan odaziv, što nimalo ne iznađuje. Prošlogodišnje su plesne večeri bile jedan od najzapaženijih i najposjećenijih sadržaja manifestacije, pa onda organizatori s pravom očekuju da će interes svih kako ljeto bude odmicalo samo dodatno rasti. Napomena za sve ljubitelje ritma, ako ste propustili ovo prvo subotnje druženje, nikako nemojte biti tužni, nemojte očajavati. Čeka vas još nekoliko šansi za, da tako kažem, popravni ispit. A i popratni, ako neko gledalo usput. Dakle, kako biste na vrijeme isplanirali svoje ljetne izlaske, donosimo raspored preostalih susreta. Bitno reći da sve plesne večeri počinju u 20 sati na poznatoj lokaciji kod kazališne fontane. Evo koji su datumi u pitanju. 28. lipnja, isto tako 5. srpnja i 18. srpnja. Jedna nedjelja, dvije subote. Organizatori iz plesnog kluba Mambo B pozivaju sve ljubitelje plesa, odlične glazbe i sjajne zabave, bez obzira na plesno iskustvo i godine, da se uključuje, dođu na kazališni trg, da spremite sa sobom odličnu dozu raspoloženja, obucite udobne cipele i jednostavno provedite tople ljetne večeri u najboljem mogućem ritmu. Eto, ljudi moji, poziv imate, a detaljnije i više možete čitati na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. Tamo se nalazi puno vijesti, puno informacija i puno kategorija, što je isto bitno za reći. Ima i vijesti iz županije, vijesti iz svijeta, malo politike, zanimljivih tema iz života, sporta i ostaloga. Sve bitno na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com. Pa danas, kao i uvijek, poziv vama da u neko doba dana, tipa kad ne znate što bi se s ovom dok dođete s posla, vani onako tmurno, teško se diše, čekate da odzvoni tih 17 da ljudi mogu van, disat ko ljudi, e pa to vrijeme iskoristite za scrollanje po našim portalima, naći ćete svašta nešto za sebe, puno, puno informacija, ako znam, možda naletite i na neku bitnu informaciju prvi, pa se onda možete s prijateljima zato kao, haha, ja sam to prvi vidjel.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: Iduća pjesma priča o tome kako godine lete, pa imajmo to na umu zajedno.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušali smo Vlatko Pokos i Petak za djevojke koje su htjele čuti ovu pjesmu Još malo puca, još malo.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A sada podsjetnik svima onima koji možda nisu čuli ili ne znaju na to kako se možete uključiti u naš oglasnik, ima više načina. Tipa evo, možete doći k nama i to svaki radni dan od 8 do 16 u Nazoru 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom isto tako radnim danom od 8 do 16 i to na 505-606. Bitno reći da se vikendom praznicima ne primaju čestitke ni oglasi, to znači da smo, što se marketinga tiče, zatvoreni tih dana, ali zato ostalih slobodno dođete, kažem, ili osobno ili se javite putem maila ili pak poziva. Ako nosite čestitke, lijepo molim u ime svih da dođete čim prije, tim bolje sa vašim čestitkama. Najbolje tjedan, dva, može i tri prije datuma koji želite, da se ne bi desilo da je zauzeto ili da bude nešto na knap. Najbolje doći, kažem, nekoliko tjedana unaprijed, da sve lijepo dogovorimo, detaljno posložimo i onda problema nema. Zna se desiti dosta slučajeva da netko dođe 2-3 dana do tog datuma, kad ono, eto, čuda, sve popunjeno. Pa da vi ne bi bili ti, slobodno, ponavljam po treći puta sad, dođite što prije što ranije i uzmite svoj datum i svoj termin. To je bitno, evo. Pogotovo ako pide nekakva svadba, rođendan, da ide točno tog dana. Dakle, ponovit ću još jednom. Vrijedi osmi dolazak svaki radni dan od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606. Imamo 4 dnevna termina oglasnika. U 8 sati, zatim u podne, pa onda u 16 i zadnji večernji u 18 sati. No, kroz to će vas voditi ovog popodneva Kristinka. Ovo je moj zadnji oglasnik. Ako dođe nešto novo, o tome ćete biti obaviješteni. Nakon svih ovih informacija, ajmo ponovno zaploviti najljepšim svijetom, a to je svijet glazbe.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
3: Sjeverni FM, Borna.
0: Okej, ajmo na jednu začajnicu.

0: FM.
1: sati i 15 minuta, dobar vam dan, slušate vijesti Našeg radija. Općina Klenovnik osigurala je više od 65.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za projekte namijenjene djeci i mladim obiteljima. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru. Dobivena sredstva bit će iskorištena za uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić, te za izgradnju novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Načelnik Pintarić istaknuo je kako će projekti pridonijeti stvaranju kvalitetnih i sigurnih prostora za igru i druženje djece, dok su iz općine zahvalili ministarstvo na potpori te Varaždinskoj biskupi i župi Presvetog Trojstva Klenovnik na suradnji u realizaciji projekta. U povodu obilježavanja 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca te 20. obljetnice osnutka Ivanečke rudarske čete, izrađene su prigodni poštanski žigovi kao trajna uspomena na ove važne jubileje. Žigovi su u uporabi još danas u poštanskom uredu Ivanec, nakon čega će biti trajno pohranjeni u Muzeju pošte u Zagrebu. Inicijativu za njihovu izradu pokrenuli su Udruga Ivanečki vitezovi i autor Boris Jagetić Daraboš, a izradila ih je Hrvatska pošta uz prigodne omotnice, razglednice i markice u ograničenoj seriji. Tijekom dvodnevne uporabe sva pošta poslana iz Ivanca bit će žigosana ovim prigodnim žigovima, a građanima su dostupne i besplatne tiskovine za slanje prigodne pošte i obilježavanje jubileja. U povodu 127. obljetnice roženja jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika Gustava Krkleca, u Maruševcu će se danas održati tradicionalna svečanost posvećena njegovu životu i djelu. Program počinje u 18 sati polaganjem vijenaca na spomen ploču na Krklecove rodnoj kući, a nastavlja se u prostorijama općine Maruševec. Obilježavanje organiziraju Udruga prijatelja Maruševca, općina Maruševec i Ogranak Matice Hrvatske Varaždin. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će dječja folklorna sekcija i mladi tamburaši Kuda Klaruš Maruševec, dok će učenici osnovne škole Gustava Krkleca izvesti scenski prikaz pod nazivom Tko je Gustav Krklec. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu likovnih radova učenika nižih razreda škole koja nosi pjesnikovo ime. O liku i dijelu Gustava Krkleca, kao i osobnim uspomenama na njegova česta gostovanja u Maruševečkom kraju, govorit će Ana Rehvald. Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i kulturne baštine da svojim dolaskom odaju počast velikom hrvatskom pjesniku. Članovi kluba Let Ivanec ostvarili su veliki uspjeh na državnom prvenstvu Hrvatske u preletima koje je održano od 19. do 22. lipnja u Sinju u sudjelovanje 45 natjecatelja iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja. Ivančani su ekipno uvjerljivo osvojili naslov državnih prvaka s ukupno 5371 bodom. Drugo mjesto pripalo je ekipi Parafrik iz Zagreba, dok je treće mjesto zauzeo letočki klub Parafrik. U pojedinačnoj konkurenciji Damir Habek ponovno je postao državni prvak, a u međunarodnom poredu

tko osvoje treće mjesto, dok su zapažene rezultate ostvarili i Antun Lovrec te Zoran Domitran. I vremenska prognoza, danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34. Sutra će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedne vijesti Radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
3: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Chloe smo uz ušteljce i Dunav do 12 sati 37 minuta. Bacit ćemo u nastavku oko na prometnu situaciju.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: 042-505-606. Prometni info.
5: Kada bi nekako morao sažeti prometnu situaciju, pa mogu reći sve super i sve za pet, ništa se posebno ne crveni. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama logično gdje su u tijeku radovi. Prometna popodnevna špica počinje oko 16 sati, pa imajte to na umu. Isto tako ne vidim nikakve poteškoće na putevima prema moru, što je isto odlično. Idealan dan ako imate godišnji za odlazak putevima juga. Ok, ako negdje zapne ili ako vidite nešto nezgodno, tipa životinje na cesti ili čovjeka na cesti, sve mi to možete dojaviti i to na 091-561-6622. Putujte polako i sretan vam put.
6: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
5: Evo nas opet kod vaših glazbenih izbora u nastavku It's Country Time.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Kakva gospođa Tajči, hajde ludujemo minuticu do 13 sati. Izuzetno je vruće, izuzetno je neugodno, doslovno u cijeloj Lijepoj našoj. Ivanec na 29, Krapina 28,3, Varaždin 27,7, Štrigova 27,8. Pakleno, pakleno danas i u nastavku tjedna. Čuli smo to od Kikija, tamo oko 9 sati 26 minuta. U onoj poduže prognozi možemo očekivati ovakvo pakleno stanje sve do iduće srijede, dakle punih tjedan dana. Temperature čak do 36-37, možda negdje i više, ovisno o tome gdje ste doma, ali postoji način da se to zbavi, a to je Sjeverni FM, odlična glazba, i to glazba po vašem izboru. Ima puno glazbenih želja koje ste sami izabrali, pa slobodno odmah promislite i o novoj turi za popodne za kolegicu Kristinku u našem Čušpajzu. Ono lijepo, koju pjesmu još za raslađivanje, pa počnite misliti već sada. Ajmo mi dalje. Čeka nas Mišo Kovač koji kaže: poljubi zemlju, Vesna je ovo naručila za pobjedu naših nogometaša.

0: ekran na mobitelu.
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.

Jedna lagana Danijela. U 3 sati i 19 minutica. Dame i gospode, još jednom svima onima koji slave sve najbolje povodom dana našeg i vašeg lepog Ivanjca. Ili po domaći Ivojnca, ne? Čestitao sam službeno dan, pa ajmo isto tako reći nekoliko riječi o svetom Ivanu Krstitelju.

0: Danas je zapravo slavi njegovo rođenje. Ako se pitate zašto je poseban, za razliku od većine ostalih svetaca, čiji se spomendani slave na dan njihove smrti, odnosno odlaska u nebo, Ivan je uz Isusa i Mariju jedni svetac čije se rođenje i slavi kao velika svetkovina. Ono što je zanimljivo, u srednjem vijeku ovaj blagdan bio poznat kao takozvani ljetni Božić. Razlog je simboličan i povezan sa kretanjem sunca. Naime, zimski Božić, odnosno Isusovo rođenje, slavi se u vrijeme kratkodnevnice, nakon čega dani postaju sve duži. Ako odemo u nekakvu metaforu, Isus kao svjetlo svijeta koje raste, dok ljetni Božić, odnosno Ivanovo rođenje, slavi se u vrijeme dugodnevnice, ljetnog solsticija, nakon čega dani postaju sve kraći. To isto tako savršeno prati Ivanove poznate riječi o Isusu: on treba rasti, a ja se umanjivati. Znam da mnogi od vas to znaju, ali nije na odmet ponoviti i naglasiti. Ovaj blagdan prate i stari narodni običaj, od kojih je najpoznatiji paljenje ivanskih kresova, i to uoči samog blagdana. Ti su kresovi simbol svjetla, pobjede nad tamom i pročišćenja, a ujedno označavaju i pravi početak ljeta. Iako je ljeto službeno počelo ove nedjelje u 10:25, ovo je onako blagdanski lijepi početak. Pa još jednom svim Ivanima, Ivanama i onima koji se tako osjećaju ili možda nose krsno ime Ivan Ivana, želim sve najbolje. Ljudi, evo, čestitite danas onda svim Ivanima koji imate u obitelji ili koje znate, te isto tako Ivani i Ivane. I vi možete počastiti, ako ništa, ako ne u povodu imendana, onda zato što je repka pobjedila, eto.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
0: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice ili ćevapi purići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilo. Paprika babura euro 89 za kilo. Sladoled Oreo 6 x 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava bar kafe 175 grama 3,29. Kokta original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat.
5: Branka 100%.
6: Najjeftinija.
7: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
4: 0425-506-06. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.

0: 92,8 MHz.
1: Tako je, dame i gospodo, hvala lijepo što ste tu i što ste bili tu, nadam se da ćete i ostati. Slušajte još jedno izdanje naše emisije Oči u oči, ovoga puta jedna jako lijepa vijest, pogotovo ako volite glazbu. U dvorištu Varaždinske gradske vijećnice svečano su predstavljene ovogodišnje 56. Varaždinske barokne večeri. Ovaj ugledni europski festival rane glazbe održat će se od 18. do 29. rujna, a tijekom 11 festivalskih dana donosi čak 17 koncerata u Varaždinu, te još 11 onako usput diljem regije. Ove godine ruku pod ruku sa Hrvatskom ima Kraljevina Belgija kao domaćin, poznata po iznimno visokim standardima autentičnog izvođenja rane glazbe, tako da kroz 8 vrhunskih zajedničkih nastupa naša će publika imati priliku čuti neke od najboljih belgijskih i svjetskih interpretera rane glazbe. Gospodin Davor Bubić, ravnatelj festivala, naglasio je da su se u kreiranju vodili isključivo beskompromisnom kvalitetom. To potvrđuje već i samo otvorenje u Varaždinskoj katedrali, gdje će nastupiti Filip Jeruski, kaže najslavniji kontratenor današnjice. Uz njega će nastupiti i sjajni brislavski Birok Orkestra i sopranistica Kelin Shen, i to pod ravnanjem koncertnog majstora Evgenija Svridova. Nakon službenog otvorenja sve se nastavlja punom snagom dalje. U subotu u dvorcu Trakošćan nastupa nizozemski kontrapenist ensambl, dok na večer u velikoj koncertnoj dvorani u Varaždinu uz komorni orkestar svira proslavljeni violinist Stefan Milenković. Što se tiče nedjelje, prije podne u Palači Sarmaš nastupa domaća kamerata Grstin, a na večer u kazalištu belgijski ansambl Šerci muzikali pod vodstvom teorbista Nikolasa Ahtena. Nakon toga ponedjeljak donosi odguljaša Krešimira Hasa, koji će svirati, pazite za to, na najstarijim očuvanim mehaničkim orguljama u Europi iz 1644. u crkvi Svetog Florijana, dok na večer pak nastupa belgijski puhački sastav Colossio Six Ensemble. Što se tiče utorka, u crkvi Svetog Nikole uz hrvatski barokni ansambl nastupaju Mauro Colantonio, Viola da Gamba i mezzo-sopranistica Lucija Varšić u večeri potpuno posvećenoj Antoniju Vivaldiju. Stigli smo već i do srijede. Publika će moći čuti akademkinju Katarinu Ljivanić uz tenora Pina de Vitoria i ansambl Clematis sa kontratenorom Paulom Figerijom, koji će izvoditi djeda rođaka Johana Sebastiana Baha. Lagano se bližimo i samom kraju tjedna. U petak u Franjevačkoj crkvi gostuje Les Mustafi Brisel Barok Orkestra, vodeći belgijski ansambl za ranu glazbu pod vodstvom Antonija Romanika. Zadnji dani festivala donose i disperziju programa na povijesne lokacije. U subotu u dvorcu Trakoša nastupa Red Herring Barok Ensemble sa sopranisticom Laure Bignon. U dvorcu Opeka belgijski Les Abigati, dok na večer ansambl Antimus i Krešimir Stažanac pod vodstvom majstora Tomislava Fačinija izvode Bachovu luteransku misu. Nedjelja, Palača Srmaš, Richard Ensemble uz kubansku sopranisticu Isabel Arias Fernandez. A na večer katedralu stiže italijanski ensemble Ofreo Futuro sa slavnom Sarom Mingardo. I službeno zatvaranje, dakle ponedjeljak, zagrebački solisti, a koncert će biti posebno emotivan sada što se njima publika prašta njihov dugogodišnji koncertmajstor Sreten Krstić. I onda, kako to obično biva, sve se službeno završi sa dodjelom odličja i koncertom učenika glazbene škole u Varaždinu. E sada, još jedna bitna stavka za one koje zanima ova tema. Izvan samog Varaždina koncerti će se ove godine održati u čak 12 mjesta, Nedelišću, Varaždinskim Toplicama, Ludbregu, Prelogu, Jalžabetu, Vinici isto tako, Križevcima, Gornjem Knegincu, Belcu, Petrijancu, Novom Marofu i Koprivnici. A za onu ležerniju stranu festivala priluče se popratni dio Total Barok. Raymond Rojnik, ravnatelj koncertnog ureda u Varaždinu, najavio je da će Belgija predstaviti svoje popularne adute od izložbe o izumitelju saksofona Antonio Josepo Saksu preko kušenja vrhunskog belgijskog piva i čokolade pa sve do svima poznatih štrumfova slavnih likova autora Pierre'a Culliforda. Dakle, ljudi moji, visoku umjetničku razinu festivala pohvalili su i predsjednik Skupštine Varaždinske županije gospodin Krunoslav Lukačić te belgijski veleposlanik njegova ekscelencija William Debo, koji je istaknuo ponos zbog predstavljanja bogate belgijske glazbene i gastronomske tradicije. Neven Bosilj pak kaže da Varaždin s ponosom nosi titulu UNESCO-vog grada glazbe. Prošlogodišnji festival ocijenjen je najvišim ocjenama, ovogodišnje partnerstvo s Belgijom jamči da Varaždinske barokne večeri ostaju odličan vrhunski europski festival za ranu glazbu. Tu su i ostali pokrovitelji, predsjednik Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture i medija, te sam grad Varaždin. Eto, čuli ste plan, kud bi mogli ako volite tu famoznu, lijepu ranu glazbu. Kažu da je to prava umjetnost, pa svi oni koji vole, mislim da će se lijepo zabaviti. Nije da sam veliki ljubitelj, ali kad čujem sva ova imena, možda se ja zaletim na neku od večeri. Ima zbilja dosta bitnih sadržaja, dosta bitnih aduta i imena. Bilo bi šteta to ne vidjeti i propustiti. Pa ako ste vi među onima koji žele prisustvovati još jednom izdanju baroknih večeri, detaljnije i više možete čitati na našim portalima sjeverni.info i e-ivanes.com. Tamo su poduži tekstovi vezani za ovu vijest, pa slobodno bacite oko. E tako, ja sam se lijepo raspričao. Mogli bi mi na malu prigodnu pauzicu. Jeste za, ako vas pita, znam da jeste.

0: fest.
1: Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
5: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
2: Poslovni oglasi.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal, renomirani brendova od temelja do krova, cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

Badak i Zabatak sa dilom leđa svježice Kin €99. Lubenica 69 centi za kilu. Pivo Zlatorog, pakiranje 4 limenke po pola litre, 4,89. Ručnik Paloma Design 3 komada, 3 sloja, €49. Deterđent Ariel Regular za 80 pranja, samo 17,99. Hit ponuda, samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama, 3,29. Kokta Original, 1,5 litra, 1,59. Pivo Edelmeister Limun, pola litre, 70.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš

0: 14:34 su na minute. Dobar dan poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav. Pa mogu slobodno reći u još jednoj emisiji u Fokusu, programu našeg radija, sa kojim ćemo i započeti naše poslijepodnevno druženje. A u nastavku u Fokusu, pa malo sporta, malo rekreacije, točnije biciklizam je u pitanju. Naime, ovog vikenda u subotu 27. lipnja na rasporedu je Epic Rides Ivanec. Više o ovoj biciklističkoj ruti, prijavama, cjelokupnom događanju. Sve informacije donosi nam naša gošća. Sa nama je danas direktorica turističke zajednice grada Ivanca, gospođa Jelena Županić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan svim slušateljima. Pa evo, koristim ovu priliku da svim građankama i građanima grada Ivanca čestitam Dan grada i blagdan Svetog Ivana Krstitelja.
0: Tako je, danas je baš taj dan, tako da čestitke i od nas, iako ćemo se mi još čestitati i svim Ivanima i Ivanama tijekom poslijepodneva. Idemo se mi vratiti i na našu temu. Dakle, Ivanec je ove godine domaćin ovog prestižnog biciklističkog događanja. O čemu je točno riječ i kako je zapravo došlo do suradnje? Moramo spomenuti da je i protekle godine održana ovaj biciklistički događaj, budemo to tako rekli.
1: Epic Ride je namijenjen svima koji vole biciklirati i boravak u prirodi. Ovakve manifestacije imaju zapravo više struku vrijednost. S jedne strane promoviraju Ivanec kao aktivnu i gostoljubivu destinaciju, a s druge strane posjetiteljima pokazuju prirodne ljepote, kulturnu baštinu i turistički sadržaj našeg kraja. Zapravo je zanimljivo što svi studenti dolaze iz različitog dijela Hrvatske, ali i inozemstva, i na taj način oni fotografiraju, dijeluju svoje iskustva na društvenim mrežama i tako postaju najbolji ambasadori destinacije. I zato nam je drago što Epic Ride ponovno vraća se u Ivanec i možemo pokazati ono što naš kraj nudi.
0: Dakle, ovo nije nikakvo natjecateljsko zapravo druženje, nego više da i posjetitelji i svi oni koji dođu, pogotovo oni iz inozemstva, da vide naš ivanečki kraj. Dakle, spomenula sam i prošle godine je održan Epic Ride u Ivancu. Koliko je prošle godine zapravo sudjelovalo biciklista? Lista, da li se možda zna neka okvirna brojka i što očekujete od ove godine? Zapravo, možete li vi sami pratiti prijave i gdje se svi oni koji žele mogu prijaviti?
1: Kao što ste na početku spomenuli, to je međunarodni biciklistički događaj i rekreativnog je karaktera. Zapravo nije tog natjecateljskog i to je zapravo najbitnije, zato se mogu prijaviti svi, i oni koji su rekreativci, a i oni koji su aktivni biciklisti. Možete se prijaviti na web stranicama Epic Ride Ivanec i prijave su otvorene do petka u 11 sati, tako da još stignete svi osigurati svoje mjesto na Epic Ride Ivanec, prošle godine je bilo negdje oko 200 natjecatelja, ove godine imamo mrvicu manje s obzirom na ove vremenske prognoze koje nam dolaze, odnosno koje su već i došle u Ivanec, a neki ljudi su jednostavno morali odustati zbog svojih zdravstvenih razloga.
0: Ali evo, prijave su do petka, još se naravno stignu prijaviti svi koji nisu ili oni možda koji se dvoume, ali vjerujem da ćemo ih i mi malo potaknuti ovako kroz program. Gdje je start, evo ja ću reći onda, biciklijada i u koliko sati?
1: Start će biti u gradskom parku u Ivancu u 10:30. Ruta sudionika vodi kroz brojne ivanečke i okolne krajeve i prati našu ivanečku cikloturističku rutu koju zapravo razvijamo kroz sam projekt cikloturizma.
0: Što očekuje sve sudionike osim lijepe vožnje po našem kraju, ali i sve one koje se možda pridruže, koji će malo popratiti bicikliste?
1: Očekuje ih atraktivna kružna ruta, duga nešto više od 50 km. Osim samog tog bicikliranja, u gradskom parku će biti organizirana ponuda hrane i pića za sudionike, ali i za sve građane posjetitelje koji žele zapravo prošetati parkom, popit piće i uživati u društvu tokom cijelog dana. A u večernjim satima slijedi koncert grupe Facustics iz glazbene klinike, tako da nas očekuje zapravo cjelodnevni program i ugodna atmosfera u gradskom parku.
0: Tako je, to bit će za svakoga ponešto. Koliko je zapravo zahtjevna staza odnosno ruta kojom će prolaziti biciklisti i što biste savjetovali svima koji se možda dvoume, a eto, željeli bi se prijaviti? Pa evo, čuli smo, neki su nažalost morali otkazati zbog ovih vremenskih prilika, neprilika, kako kome paše.
1: Pa tako, evo, ruta je osmišljena tako da bude dostupna širom krugu sudionika. Mm-hmm. Nije tehnički zahtjevna, ali ovoga, cijelim putem je zapravo osigurana logistička podrška organizatora. Svi koji se još dvoume, poručila bi da iskoriste priliku i da se prijave. Ovo je odličan način da se organizira neki aktivni vikend, boravak na svježem zraku, a i da upoznaju naš kraj s jedne sad sasvim drugčije perspektive. Ako se odlučite za električni bicikl, ruta postaje još pristupačnija i ugodnija.
0: Dakle, moguće, može se i električni bicikl uključiti u ovu utrku, odnosno biciklističku rutu.
1: Tako je, električni bicikl je dobro došao, zapravo postoji mogućnost tokom prijave na EpiCrite Ivanec da izaberete i da si rezervirate i unajmite električni bicikl.
0: Aha, dakle i to je isto jedna od mogućnosti. Da. Eto ga, puno toga se nudi, na večer vas čeka odlična zabava uz dobru glazbu i ugostiteljsku ponudu, pa evo što zapravo reći, osim da svi ste pozvani, dakle ovaj događaj je namijenjen i iskusnim biciklistima, ali evo i rekreativcima, svima.
1: Tako je, zapravo svima koji se žele malo provesti vikend, odnosno jedan lijepi dan u prirodnom okruženju.
0: Koji dio biste ovako možda izdvojili iz cijele rute, koji je možda ovako najljepši, gdje bi se najviše biciklista moglo zapravo i zaustaviti i pofotkati?
1: Pa zapravo ima puno tih lijepih fototočaka i fotopointova, ali zapravo su možda najljepši oni kada se dođe gore na malo veću visinu i onda taj pogled prema Ivancu. Pa evo, taj dio bi izdvojila možda najljepši.
0: Sigurna sam da će i oni sami pronaći neku svoju točku. Evo i ove godine ovaj događaj u nekako bogatom programu kojim i grad Ivanec slavi svoj dan. Evo, već smo spomenuli, lijepo uputili čestitke svim građanima. Koliko ovakve manifestacije zapravo doprinose i promociji samog grada, ali i općenito našeg kraja?
1: Pa zapravo imaju jako veliku ulogu u promociji Ivanca i cijele naše destinacije. Kroz događaj poput Epika posjetiteljima zapravo predstavljamo prirodne ljepote, cikloturističke rute koje razvijamo, gostoljubivost lokalne zajednice i sadržaj koji mu nudimo tokom cijele godine. Sudionici, kako sam i spomenula, već dolaze iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. I oni te svoje dojmove prenose dalje i to je zapravo najbolja promocija koju mi kao jedna destinacija možemo imati.
0: Evo, cikloturizam je nekako postao sve popularniji posljednjih nekoliko godina, pa isto tako i na našem području. Kako ga zapravo i dodatno unaprijediti, evo, osim i ove utrke, odnosno utrke ovog biciklističkog događaja?
1: Pa zapravo mi nastavljamo raditi na promociji aktivnog turizma, odnosno aktivnog odmora i naših cikloturističkih ruta putem i cikloturističkih punktova koje smo proteklih godina uspostavili na cikloturističkoj ruti. Mm-hmm. Ali važno je zapravo povezivati se s okolnim gradovima, općinama i županijama i tu da bi stvorili jednu kvalitetnu i sadržajnu mrežu ruta koje ne poznaju administrativne granice. I da taj način zapravo biciklistima i turistima ponudimo višednevne ture i na taj način smještaje u našim kućama za odmor i hotelima i na taj način povežemo cijelu županiju, ali i van nje.
0: Pa evo ga, da, i kuće za odmor su isto postale popularne, pa tako i na našem području u zadnje vrijeme. Koliko je zapravo zahtjevna organizacija ovako jednog sportsko-turističkog događanja?
1: Pa zapravo organizacija je vrlo zahtjevna i uključuje veliki broj ljudi. Znači, potrebno je osigurati sigurnost sudionika, logistiku na terenu, označavanje trase, okrepne točke, medicinsku podršku, promociju, koordinaciju i tu bi ovim putem se zahvalila organizatorima Adria Bajku, ali i gradu Ivancu, IFKOM-u i volonterima i službama koje svojim radom doprinose zapravo da taj EpiCrite u Ivancu bude na razini.
0: Sad nisam baš pratila kak popodne radim, pa nisam ujutro, nisam u kontaktu sa prognostičarima, ali kolege eto jesu, najavljuju i za vikend vrućine.
1: Tako je, da. Već smo pratili, vrućine jesu, ali vjerujem da će biti zainteresiranih i da će ljudi posjetiti i podržati naše sudionike na Epiku.
0: Eto, sve bude osigurano, pa što se tiče toga, vjerujem da će sve proći u najboljem redu. Osim toga, bliži nam se i Hike Fest, naravno to ćemo isto kratko zaista spomenuti, jer više detalja ćemo spomenuti u našoj emisiji Sjeverni u gostima za tjedan dva. No možemo li već sada najaviti još neke zanimljivosti u organizaciji same turističke zajednice koja nas očekuje tijekom ljeta u Ivancu, ili barem možda mali sneak peek u ono što nas očekuje na Hike Festu, iako sam već sigurna da se detalji znaju.
1: Tako, evo već smo krenuli sa promocijom Hike Festa, pa bi pozvala sve koji su zainteresirani za radionice koje će se održati na trodnevnom festivalu u Gradskom parku, da zaprate našu društvene mreže i web stranicu i da se prijave i osiguraju svoje mjesto na radionicama na vrijeme, jer su naravno mjesta ograničena. A što se tiče dalje, ja bi iskoristila priliku da bi pozvala sve posjetitelje, odnosno građane i građanke grada Ivanca koji nisu bili u Centru za posjetitelje Kukuljević, da nas posjete. Onda je mogu upoznati povijest Ivanca, razgledati vrijednu zbirku starih fotografija, prisjetiti se nekadašnjeg izgleda starog grada, a za najmlađe imamo i našu igru s balonima, ali i interaktivne sadržaje. Ulaz je besplatan i to uvijek volimo napomenuti, a centar radi i vikend. Tako da su evo pozvani svi koji žele ovoga malo upoznati svoju povijest.
0: Eto, a sve informacije i detalje imate i na njihovom službenom webu, na društvenim mrežama, pa isto tako i ondje možete zapratiti. Eto, čuli smo Epic Ride ovog vikenda u Ivanec. U Ivancu svi ste pozvani, svi ste dobrodošli. Evo, budemo još za kraj samo spomenuli gdje se mogu prijaviti još svi i do kad su prijave točno. I naravno, prepuštam zadnju riječ vama kao poziv svima onima koji se još nisu odlučili, ali eto, zaista biste mogli iskoristiti ovu priliku, malo se rekreirati i uživati u ljepotama ivanečkog kraja.
1: Pa evo, pozivam sve da dođu, odnosno da zaprate web stranice i društvene mreže turističke zajednice, a prijave za Epic Ride su na web stranici Epic Ride Ivanec Zagorje. Ondje možete naći sve korisne podatke koje trebate za utrku, ali i pozivam sve da dođu u Gradski park, da iskoriste taj kafić koji imamo na otvorenom tokom cijelog dana i da zapravo malo uživaju u prirodi.
0: Eto ga, sve ste čuli. Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju u našem programu. Lijepo smo to sve najavili, a mi se čujemo eto ga ponovno uskoro ovdje kod nas u studiju u našoj emisiji Sjeverni u gostima, kada ćemo najaviti još jedan zanimljivi događaj u organizaciji, dakle i turističke zajednice grada Ivanca. Hvala vam puno. Evo za kraj samo da pitam, hoćete li se i vi okušati malo u vožnji ili ste uspjeli nekog od svojeg barem nagovoriti da se prijave?
1: Da, uspjela sam nagovoriti nekog kod svojeg, ali ja nisam za bicikliranje, ja sam više za planinarenje, tako da.
0: Tu se mogu složiti, eto. Hvala puno, sretno i u organizaciji daljnjih događanja i manifestacija koje su pred nama i koje tek slijede i tamo kasnije. I eto, čuli ste, dragi slušatelji, možete svakako posjetiti i Centar za posjetitelje Kukuljević. Ako još uvijek niste, vjerujem da ćete puno toga zanimljivog moći saznati i vidjeti. Uživajte i sretno, eto, u subotu.
1: Hvala puno.
0: Hvala i vama na pozornosti. Eto, čuli ste, ako volite biciklirati, već ovog vikenda možete biti dio ovog međunarodnog biciklističkog događanja u Ivancu. Eto, više detalja dostupno je i na službenom webu turističke zajednice i na službenom webu grada Ivanca. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: U Semrku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 90.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sigurnosni kod.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, 15:39 nam je minuta, evo nas u sigurnosnom kodu ili ti policijskom izvješću u programu Sjevernog FM-a. Vrijeme da čujemo kakva je bila situacija u protekla 24 sata pa i malo više na području koje pokriva policijska uprava Varaždinska i policijska uprava Međimurska. Policijski službenici policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe provaljivanjem. Sumnja se da je u ponedjeljak 22. lipnja u Varaždinu provalio u autoservis iz kojeg je otuđio razni alat. Nedugo nakon događaja u neposrednoj blizini mjesta počinjenja kaznenog djela, policijski službenici zatekli su osumnjičenog kod kojega je pronađen alat. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 500 eura, a protiv osumnjičenog će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno posebno izvješće. Jučer oko 11:30 u Bikovcu došlo je do prometne nesreće s ozlijeđenom osobom. Muškarac starosti 77 godina upravljao je osobnim vozilom iz smjera Grede prema Donjem Ladanju. Prilikom obilaženja bicikla nije se uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio bicikla kojim je ispred njega i u istom smjeru upravljao 14-godišnjak. Uslijed udara 14-godišnjak je pao na kolnik te je pritom zadobio ozljede. Nikakvih daljnjih informacija nema, pa evo vjerujem da će sutra biti nešto malo više detalja u još jednom sigurnosnom kodu. Još jedna prometna nesreća dogodila se jučer oko 18:15 u Vinici, gdje je ozlijeđen 24-godišnjak. On je upravljao motociklom krećući se Trgom Matije Gupca iz smjera Marčana prema Donjem Vratnu. Zbog neprilagođene brzine u uvjetima i stanju kolnika, izlaskom iz zavoja izgubio je kontrolu nad motociklom te je sletio u lijevo izvan kolnika. Pritom je pao s motocikla na tlo te je ozlijeđen. Prevezen je u opću bolnicu Varaždin radi pružanja medicinske pomoći, a ozljede će mu biti naknadno okvalificirane. U ponedjeljak 22. lipnja oko 20 sati prilikom kontrole i nadzora prometa u Poljancu policijski službenici policijske postaje Ludbreg zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 20-godišnjak. Provjerom je utvrđeno da je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje te u vrijeme kada mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Zbog sumnje da će nastaviti sa činjenjem prekršaja, isti je uhićen i preveden u policijsku postaju te smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja na općinski sud. Sljedećeg dana doveden sutkinji općinskog suda u Varaždinu, kojemu je odredila zadržavanje do 6 dana, te je predan u zatvor u Varaždinu. Zbog počinjenih prekršaja prijeti mu novčana kazna u iznosu do 5300 eura ili kazna zatvora do 120 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 24 mjeseca. Također, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju, odredit će mu se i 12 negativnih prekršajnih bodova. Toliko iz policijske uprave Varaždinske. A uz informacije iz policijske uprave Međimurske krenut ćemo od informacija vezanih uz pojačani nadzor alkohola i droga u prometu, gdje su policijski službenici policijske uprave Međimurske utvrdili gotovo 350 prometnih prekršaja. Ovaj nadzor na području koje pokriva policijska uprava Međimurska proveden je u razdoblju od 15. do 21. lipnja. Dakle, najviše je bio usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod pod utjecajem alkohola ili droga, ali naravno pratili su se i svi ostali prekršaji, pa je tako bilo tu dosta njih, evo rekli smo 346 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne konkretno samo vezanih uz alkohol i drogu. Bila su tu 92 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 74 prekršaja nepropisnom brzinom u naselju, 56 prekršaja nepropisnom brzinom kretanja izvan naselja, 16 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 13 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige, 7 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 5 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, zatim 4 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom, isto toliko prekršaja nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Bila su tu još 69 ostalih prekršaja, ali isto tako po 2 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme izrečene zabrane upravljanja, zatim nepostupanja po naredbi policijskog službenika, te upravljanja tehnički neispravnim vozilom. Osim svih ovih nabrojenih prekršaja, utvrđeno je i 10 prekršaja iz drugih zakonskih propisa, zatim 7 prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici, 1 prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom, Zakona o obveznim osiguranjima o prometu i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Na prisutnost droga u organizmu testirano je 18 osoba, pri čemu nije utvrđena ni jedna pozitivna reakcija. Najveća koncentracija alkohola 2,45 grama po kilogramu utvrđena je u nedjelju 21. lipnja oko 16 sati u Prelogu kod 63-godišnjeg vozača osobnog automobila. Isto tako u subotu je također zaustavljen jedan vozač, i to u Čakovcu, koji je također vozio pod utjecajem alkohola, je to 2,41 gram po kilogramu, i on je uhićen, doveden na općinski sud u Čakovcu, gdje mu je u žurnom prekršajnom postupku određeno zadržavanje do 15 dana. A dan ranije, nešto poslije 19 sati u Kotoribi, još jedan muškarac je zatečen u vožnji pod utjecajem alkohola, i to od 1,70 grama po kilogramu, i njemu je određeno zadržavanje do 15 dana u zatvoru u Varaždinu. U sklopu provođenja akcije policijski službenici su u ponedjeljak 15. lipnja u Orehovici od 18-godišnjaka oduzeli 2,1 gram droge marihuane. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, 18-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 660 eura. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 22-godišnjakom utvrđeno je kako je počinio kazneno djelo krađe, te produljeno kazneno djelo krađe. Naime, sumnja se kako je osumnjičeni sredinom lipnja ove godine u Štrukovcu iz nezaključanog gospodarskog objekta ukrao motornu pilu. Materijalnu štetu 67-godišnji vlasnik procijenio je na nekoliko stotina eura. Ujedno dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 22-godišnjak u razdoblju od travnja do lipnja ove godine na području Murskog Središća od ukupno 17 slučajeva iz trgovine i benzinske postaje ukrao razne prehrambene proizvode. Ukupna materijalna šteta opisanim krađama male vrijednosti ukradene stvari procijenjena je na nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog 22-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog dijela krađe i produljenog kaznenog dijela krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, te će se predati pritvorskom nadzoru policijske uprave Međimurske. I za kraj još jedna informacija. Prvi nesretni događaj dogodio se u ponedjeljak 22. lipnja oko 19.30 u Sitnicama na području Murskog Središća. Prema dosad utvrđenim činjenicama, dijete se bez pratnje roditelja ili druge punoljetne osobe kretalo ulicom Sitnice uz lijevi rub kolnika, upravljajući dječjim romobilom bez motornog ili električnog pogona, tako da se odgurivalo nogom. Dakle, onaj normalni romobil. U jednom je trenutku došlo do prevrtanja romobila, uslijed čega dijete palo na kolnik i zadobilo teške ozljede. Tijekom vožnje romobilom dijete nije koristilo zaštitnu kacigu. Nakon događaja dijete je privatnim vozilom prevezeno u županijsku bolnicu Čakovec, odakle je zbog težine ozljeda upućeno na daljnje liječenje u Zagreb. Prema informacijama liječnika, dijete je u događaju zadobilo teške tjelesne ozljede. Drugi nesretni događaj ovoga puta se radi o električnom biciklu. Dakle, taj događaj evidentiran je u utorak 23. lipnja, dakle jučer oko 15.40 u Pušćinama. Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede prilikom vožnje električnim biciklom u dvorištu obiteljske kuće. Naime, ozlijeđeno dijete je prevezeno u županijsku bolnicu Čakovec nakon što je palo sa električnog bicikla i to preko upravljača bicikla. Liječničkim pregledom je utvrđeno da su zadobivene teške tjelesne ozljede i dijete je podvrgnuto hitnom operativnom zahvatu. Policija će o svim ovim utvrđenim okolnostima opisanih događaja dostaviti izvješća nadležnom državnom odvjetništvu. Isto tako pozvali su na oprez osobito roditelje. Dakle, s obzirom na početak školskih praznika je očekivano povećano korištenje i romobila i rola i drugih pomoćnih pješačkih sredstava. Policijska uprava Međimurska poziva roditelje na pojačan oprez. Iako se dječji romobili i role, koturaljke često smatraju igračkama, padovine asfaltne i betonske površine mogu rezultirati vrlo teškim ozljedama glave i drugih dijelova tijela, evo kao i ova dva slučajeva nažalost. Zbog čega je nadzor odraslih osoba i korištenje zaštitne opreme od iznimne važnosti. Ujedno upozoravaju se roditelji na opasnosti korištenja električnih bicikala i romobila. Takva vozila nisu igračke, te zbog svoje mase i mogućnosti razvijanja znatno većih brzina od klasičnih bicikala i, naravno, romobila, mogu uzrokovati teške ozljede, osobito kod djece. Zaista malo pripazite, ovo nisu prvi takvi slučajevi, ali evo s obzirom da nam je krenulo ljeto, počele su naravno i ljetni praznici koji su eto rezultirali odmah sa dva nesretna događaja na području policijske uprave Međimurske. Toliko o današnjem sigurnosnom kodu, bilo je dosta događaja, o nastavku malo marketinga i glazba, a onda slijedi još jedno izdanje oglasnika.
0: Sigurnosni kod.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
6: 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan još jednom svima i dalje ste uz Sjeverni FM. Evo nas u još jednom izdanju Oglasnika, pretposljednjem danas. Dakle, još jedno je na rasporedu i to u 18. A i u ovom izdanju Oglasnika zapravo samo kratke informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguće je svakog dana ovdje kod nas na radiju, odnosno od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. To je radno vrijeme marketinga sa strankama. Ostale dodatne informacije možete potražiti na broju 042 505 6006. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm. Naša adresa ulica Vladimira Nazora 1, tu nas možete pronaći, svratiti osobno ovdje kod nas i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. To jedino nije moguće subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima. Dakle, u te dane ne primamo čestitke ni oglase. Isto tako, vezano uz emisiju čestitaka, želje i pozdrava, bilo bi poželjno ako znate već termin vaših svečanosti, a htjeli biste ih nekako zaokružiti uz ovu prigodnu glazbenu emisiju, svakako dođite čim prije, čim ranije, da sve skupa stignemo posložiti i da dobijete naravno svoj termin za emitiranje čestitaka, želja i pozdrava. Još jednom ponavljam broj marketinga 042 505 6006. Tu možete dobiti sve informacije koje vas zanimaju vezane uz oglašavanje ili općenito uz naš program. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika, sljedeće je na rasporedu u 18. Inače su 4 termina, dakle ona prva dva u 8 i 12 i evo ova poslijepodnevna termina u 16 i 18 sati. Budite i dalje uz naš program, uskoro slijede vijesti dana u 16.15, a mi se čujemo u Čušpajzu već od 17 sati.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: FM za vaše smartfone. Budi u pokretu, budi uz Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić boravio je jučer u prvom službenom posjetu Varaždinskoj županiji, gdje je u županijskoj palači održan radni sastanak o razvoju sustava socijalne skrbi i jačanju usluga za starije osobe. Župan Anđelko Stričak i suradnici predstavili su ministru projekte i mjere koje se provode u županiji, s naglaskom na izvan institucionalne oblike skrbi, projekt Varaždinska županija Prijatelj zlatne dobi, te jačanje kapaciteta ustanova i udruga koje skrbe o starijima i osobama u potrebi. Istaknuto je kako na području županije djeluje 54 pružatelja socijalnih usluga, a u sustav skrbi za starije ulaže se znatna sredstva

duhovni život lokalne zajednice. Središnji duhovni dio obilježavanja je svečana sveta misa koja će se održati večeras u 18:30 u župnoj Ivanečkoj crkvi Svete Marije Magdalene, a na njoj će se okupiti brojni vjernici, predstavnici grada Ivanca te javnog i društvenog života. Vjerskim slavljem ujedno se odaje počast zaštitniku grada Svetom Ivanu Krstitelju, a misa predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka u programu Dana grada. Okupljanje vjernika je zajednička molitva, svake godine naglašavaju duhovnu dimenziju proslave te povezanost građana Ivanca s njihovom tradicijom i identitetom. U Ivancu je u petak 19. lipnja te u nedjelju 22. lipnja odana počast poginulim braniteljima Domovinskog rata i žrtvama antifašističke borbe polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom na više lokacija. Na komemoracijama su sudjelovali zamjenik gradonačelnika grada Ivanca Marko Frišić te predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski uz predstavnike braniteljskih udruga, policijske postaje Ivanec i gradske vijećnike. U Radovanu je obilježena 34. obljetnica pogibije branitelja Željka Biškupa, gdje je uz molitvu cvijeće i svijeće odana počast na njegovu posljednjem počivalištu, uz sudjelovanje gradske uprave i predstavnika udruga. Dva dana kasnije na gradskom groblju u Ivancu obilježen je dan antifašističke borbe kod spomen kosturnice poginulim partizanima, a komemoracija je nastavljena i odavanjem počasti na grobljima u Radovanu i Margećanu. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić jučer je u Bjelovaru načelnik općine Maruševec Mariju Klapši uručio ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 65.000 €. Sredstva su dodijeljena u sklopu javnih poziva za poboljšanje dostupnosti i kvalitete sadržaja za djecu te unapređenje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kao i za opremanje i uređenje dječjih igrališta u lokalnim zajednicama. Kako je istaknuto, ulaganja će doprinijeti stvaranju sigurnijih i kvalitetnijih uvjeta za boravak, igru i razvoj djece u općini Maruševec uz jačanje predškolskog sustava i lokalne infrastrukture. Na svečanosti u Bjelovaru Ministarstvo demografije i useljeništva ukupno je dodijelilo 4,7 milijuna € za 186 projekata u 114 jedinica lokalne samouprave iz više hrvatskih županija, među kojima je i Varaždinska. Općina Klenovnik osigurala je više od 65.000 € bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za projekte namijenjene djeci i mladim obiteljima. Ugovore je načelniku Martinu Pintariću uručio ministar Ivan Šipić na svečanosti održanoj u Bjelovaru. Dobivena sredstva bit će iskorištena za uređenje i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić te za izgradnju novog otvorenog dječjeg igrališta u središtu Klenovnika. Načelnik Pintarić istaknuo je kako će projekti pridonijeti stvaranju kvalitetnih i sigurnih prostora za igru i druženje djece, dok su iz općine zahvalili ministarstvo na potpori te Varaždinskoj biskupiji i župi Presvetog Trojstva Klenovnik na suradnji u realizaciji projekta. Općina Bednja osigurala je 40.000 € bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva za uređenje i opremanje dječjeg igrališta, čime se nastavlja ulaganje u sadržaje za djecu i mlade obitelji. Ugovor je u Bjelovaru načelniku općine Bednja Damiru Poljaku uručio ministar Ivan Šipić u sklopu javnog poziva usmjerenog na poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima i na dječjim igralištima. Projektom će se osigurati sigurniji i kvalitetni prostor za igru i boravak djece na otvorenom, a iz općine poručuju kako su ulaganja u najmlađe jedan od ključnih prioriteta te da će se takvi projekti nastaviti i u budućnosti. U dvoru Trakošćan ove će se subote 27. lipnja održati predavanje jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za povijesni tekstil i kulturne veze duž puta svile, doktora Fenga Džaoa. Događaj se organizira u sklopu izložbe Čudesno putovanje na istok, a posjetiteljima će ponuditi uvid u povijest trgovine svile i njezin utjecaj na europsku kulturu i plemstvo. Program u Trakošćanu započinje u 12 sati dječjom radionicom i stručnim vodstvom kroz izložbu, dok je u 14 sati predviđeno vođeno razgledavanje za odrasle. Predavanje doktora Džaoa održat će se u 16 sati u prizemnoj galeriji dvora Trakošćan, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. U povodu 127. obljetnice rođenja jednog od najznačajnijih hrvatskih pjesnika, Gustava Krkleca, u Maruševcu će se danas održati tradicionalna svečanost posvećena njegovu životu i djelu. Program počinje u 18 sati polaganjem vijenca na spomen ploču na Krklecovoj rodnoj kući, a nastavlja se u prostorijama općine Maruševec. Obilježavanje organiziraju Udruga prijatelja Maruševca, općina Maruševec i Ogranak Matice Hrvatske Varaždin. U kulturno-umjetničkom programu nastupit će dječja folklorna sekcija i mladi tamburaši Kuda Klaruš Maruševec, dok će učenici osnovne škole Gustava Krkleca izvesti scenski prikaz pod nazivom Tko je Gustav Krklec. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu likovnih radova učenika nižih razreda škole koja nosi pjesnikovo ime. O liku i djelu Gustava Krkleca, kao i osobnim uspomenama na njegova česta gostovanja u Maruševečkom kraju,

0: govorit će Ana Rehvald. Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i kulturne baštine da svojim dolaskom odaju počast velikom hrvatskom pjesniku. U povodu obilježavanja 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca te 20. obljetnice osnutka Ivanečke rudarske čete, izrađeni su prigodni poštanski žigovi kao trajna uspomena na ove važne jubileje. Žigovi su u uporabi još danas u poštanskom uredu Ivanec, nakon čega će biti trajno pohranjeni u Muzeju pošte u Zagrebu. Inicijativu za njihovu izradu pokrenuli su udruga Ivanečki vitezovi i autor Boris Jagetić Daraboš, a izradila ih je Hrvatska pošta uz prigodne omotnice, razglednice i markice izrađene u ograničenoj seriji. Tijekom dvodnevne uporabe sva pošta poslana iz Ivanca bit će žigosana ovim prigodnim žigovima, a građanima su dostupne i besplatne tiskovine za slanje prigodne pošte i obilježavanje jubileja. Općina Klenovnik donijela je odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom održavanja svjetskog nogometnog prvenstva, čime se želi omogućiti učiti praćanje utakmica hrvatske reprezentacije u ugodnijoj atmosferi. Odluka se odnosi na dane odigravanja utakmica te predviđa produljeni rad ugostiteljskih objekata najčešće do sat vremena nakon završetka susreta. Ove će subote 27. lipnja ugostiteljski objekti na području općine raditi do 2 sata ujutro 28. lipnja, svega sat vremena nakon završetka utakmice uz obvezu poštivanja propisa o javnom redu i miru te zaštiti od buke. Iz općine poručuju kako je cilj odluke potaknuti zajedničko navijanje, društveni život i podršku lokalnim ugostiteljima tijekom jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu. Predstavnice grada Varaždina sudjelovali su 16. i 17. lipnja u španjolskoj regiji Murcija na međunarodnom partnerskom sastanku i studijskom posjetu u sklopu projekta Interact Green, koji se provodi u okviru Europske urbane inicijative. Riječ je o projektu kojem je Varaždin vodeći partner, a koji je usmjeren na održivo upravljanje prirodnim i urbanim zelenim područjima. U ime grada Varaždina sudjelovali su gradonačelnik Neven Bosilj, pročelnica Slađana Miočić te voditeljica EU projekata Doroteja Solomun, zajedno s partnerima iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske. Tijekom posjeta održani su radni sastanci, predstavljanje digitalne platforme Interact Green te obilazak područja Sierra Espunja uz razmjenu iskustava o zaštiti prirode, razvoju turizma i jačanju kvalitete života u urbanim sredinama. U Cvetlinu će se sredinom srpnja održati etnofestival Cvetlin 2026. u organizaciji tradicionalnih kavalira i prijatelja povodom obilježavanja 30 godina postojanja glazbenog sastava Kavaliri iz Bednje. Festival će se održati u petak 17. srpnja s početkom u 20 sati te u subotu 18. srpnja od 17 sati. Posjetitelja očekuje bogat program tradicijske glazbe, nastupi više glazbenih sastava, domaća gastronomija te druženje uz očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja. Organizatori poručuju kako je cilj festivala promocija tradicije, glazbe i zajedništva kroz dvodnevno okupljanje u Cvetlinu.
1: Sport.
0: Hrvatska je upisala važnu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Torontu, svladavši Panamu s 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Vatreni tako sada imaju 3 boda i drže treće mjesto u skupini uoči ključnog susreta protiv Gane u subotu u 23 sata, kada se istovremeno igra i dvoboj Engleske i Paname. U igri za prolazak dalje još su svi scenariji otvoreni. Pobjeda protiv Gane gotovo sigurno vodi Hrvatsku dalje, dok bi remi mogao biti dovoljan za prolazak kao jedna od najboljih treće plasiranih momčadi, a znatno smanjuje šanse za nastavak natjecanja. Nakon utakmica u Torontu pažnju je privukla i odluka FIFA da nagradu za igrača utakmice dodijeli panamskom reprezentativcu Cristiano Martinezu, iako su brojni analitičari očekivali da priznanje ode u redove Hrvatske. Primjerice strijelcu Budimiru ili Luki Modriću, koji je opisao svoj 200. nastup. U istoj skupini Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra ključnu utakmicu protiv Katara za ostanak u igri za prolazak skupine B, dok se u istom terminu sastaju i Kanada i Švicarska u borbi za prvo mjesto skupine. U Maruševcu je 20. lipnja održan 10. memorijalni sportski turnir za poginule hrvatske branitelje heroji Maruševca u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Maruševec. Na turniru su sudjelovali hrvatski branitelji, članovi braniteljskih udruga i njihovi prijatelji iz više sredina, među kojima i izaslanstvo Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava. Kroz sportska natjecanja, druženje i zajedništvo sudionici su odali počast hrvatskim braniteljima koji su svoje živote položili za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Uz natjecateljski dio programa naglasak je bio na susretu suboraca, jačanju prijateljskih veza i očuvanju uspomene na poginule branitelje, a iz Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava zahvalili su organizatorima na pozivu i uspješno organiziranom memorijalnom turniru. Ljubitelje biciklizma i rekreativnog druženja i ove godine očekuje tradicionalna biciklijada Šic na Bice, koja će se održati po 21. puta u Novom Marofu. Ovogodišnje izdanje biciklijade i donosi mogućnost izbora između tri rute dužine 15, 40 i 100 km, a sudionici će stazu moći voziti bilo kada u razdoblju od 27. lipnja sve do 6. rujna, bez organiziranja pratnje i vlastitim tempom. Središnji dio otvorenja je 27. lipnja, kada će se održati prijave ispred kafe bara Stop na Trgu Hrvatske državnosti u razdoblju od 8 do 9 sati, a zajedničko fotografiranje i službeni start planirani su u 9 sati. Sudionici koji zakasne moći će se priključiti i kasnije tijekom dana. Završetak druženja bit će u Možencu uz zajedničko praćenje nogometne utakmice Hrvatska-Gana. Lovačko društvo Kuna Klenovnik proteklog je vikenda u Klenovniku organiziralo međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova, koje se nakon više od 15 godina ponovno vratilo u ovo mjesto. Natjecanje je okupilo 28 ekipa i više od 200 sudionika i posjetitelja iz više lovačkih društava, a tijekom dana odvijalo se u sportskom i prijateljskom ozračju uz naglašeni fair play i druženje. U ekipnoj konkurenciji najuspješnije je bilo lovačko društvo Prepelica Mali Bukovec, drugo mjesto osvojio je Jelen Ivanec, a treće Trakošćan Bednja. Među pojedincima najbolje bio Damir Ploh, dok je u natjecanju u gađanju zračnom puškom prvo mjesto osvojio Matej Belščak, a u fair play kategoriji Sandi Polak.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 Celzijevih stupnjeva. I do kraja tjedna sunčano i još toplije vrijeme.
0: Slušali ste vijest dana radija Sjeverni FM, koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.
3: Sjeverni FM.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-31285851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja, po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Poslovni oglasi.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se! Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
0: Poslovni oglasi.
4: Mijenje frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Lijepi pozdrav još jednom svima, dobrodošli u naš Čušpajz u programu Sjevernog FM-a, od svega pomalo za svakog ponešto i danas. Eto, družimo se zajedno ove srijede 24. lipnja, sa vama je Kristinka, do 21.30. Uz dobru glazbu, malo informacija, vaše glazbene želje, pozive, poruke, sve redom, to vas i očekuje u našem Čušpajzu. Pa evo poziv, ako ste uz nas i željeli biste nešto posebno kod slušati kroz naš program, možete nam već sada početi pisati poruke sa glazbenim željama na 091-561-6622. Rado ćemo ih pročitati i ispuniti. A za početak malo o vremenu i prometu. Temperatura trenutno na Ivanečkom području oko 31 Celzijev stupanja, 29 nam je u Bednji, 32 u Varaždinu. Još uvijek se crveni ova karta s temperaturama. 31 na području Marofa. Eto, to su poslije podnevne temperature i dalje visoke, a ovo sunčano i vruće vrijeme nastavlja se i sutra. Kada će biti još koji stupanj toplije, vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Do kraja tjedna sunčano i još toplije, tako su najavili prognostičari. Držite se hlada, nemojte se izlagati suncu u onom periodu od 10 do 16, 17, 18, tu negdje. Taj termin, odnosno taj vremenski period se samo pomiče iz godine u godinu s obzirom da nam i temperature izuzetno rastu. Pa evo, zaista, pijte puno vode, ako baš morate na sunce, dobro se zaštitite i sve bi trebalo biti u najboljem redu. Isto tako, u najboljem redu je trenutno i promet, barem što se tiče našeg područja. Tu nema nikakvih posebnosti ni ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Dakle, na samom ulazu u grad Ivanec, tamo malo dolje ispod stanice za tehnički pregled, vam je semafor i to već par dana, a tako će biti i u nastavku dok radovi ne budu završeni. Pa evo, malo pripazite i na tom dijelu. Zna se i tu malo zagužvati, ali u glavnom sve teče bez ikakvih problema. Pojačan je promet ovim trenucima na gradskim cestama i obilaznicama, pa evo, dragi vozači, svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Pa evo, svi vi koji putujete tim dijelom, svakako pripazite. Pazite, eto, to ću spomenuti, to je ono nešto što je izvanredno trenutno. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, naravno, dobro došla je, možete se javiti, možete nam pisati na 091-561-6622. Ono što još javljaju iz Hrvatskog autokluba je da je vozilo u kvaru, teretno vozilo na autocesti A4 između čvora Ludbreg i čvora Varaždin na kolniku u smjeru Zagreba, pa se promet vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat, te se mole korisnici za oprez. Eto, to su informacije s kojima trenutno raspolažemo. Želimo vam svima sretan i siguran put. I još jednom podsjetnik, pišite vaše glazbene želje, javite se SMS-om, Viberom i WhatsAppom, broj 091-561-6622, tu je i naš Facebook, pa se i tim putem možete javiti i pisati vaše glazbene želje. U nastavku Vranac i grupa Vigor, a onda nastupate vi, dakle, krenut će nam pozivi i vaše glazbene želje. Budite i dalje u Sjeverni FM i Čušpajz, želimo vam ugodno poslijepodne.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

Radio Jukebox u programu Sjevernog FM-a u 17:13, vrijeme je za vaše glazbene želje. Naravno kroz naš Čušpajs, broj za pozive je 042505505. A broj na koji šaljete poruke SMS-om, Viberom, WhatsAppom 0915611662.

0: Tu nam je jedna porukica pristigla, zapravo dvije za sada. Može Darko Domijan, Crno oko moje, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Može, naravno, pozdravi idu i vama. Lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, također i mi vama želimo. Dakle, možete nas sada i nazvati, još ćemo naravno malo pričekati pa se kasnije opet uključiti, bit će još prilike za pozive. Ali poruke možete slati cijelo vrijeme na 0915616622. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Međimurja, Marija.
0: I vama također pozdrav, idu Marija.
1: Može tamo gdje se hrast zeleni.
0: Tamo gdje se hrast zeleni, može.
1: Kako je pri vas, druče?
0: Jo, pa poprilično, da, ali dobro, mi smo pod klimom, tak da je, ok.
1: Unutra je 25, a vam je 35.
0: No, eto ga. A kako je kod vas? I kod vas je isto vruće, pretpostavljam.
1: No, tako, umelim.
0: A dobro, budemo...
1: Mi se snalazimo.
0: Tako je, najbitnije je da se snađemo nekako. Treba...
1: Ajde, lijepi dan, želim pozdrav.
0: Također, bok, bok, do slušanja. Treba proživjeti ove vrućine i temperature koje dolaze i dalje i kojih će biti još i za vikend, tak da ne piše nam se dobro po tom pitanju. Zato se treba snaći. Željko Samardžić, u tebe sam zaljubljena, može, pustit ćemo i tu glazbenu želju svakako. Halo.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav, tu iz Budičaka. Da li imate ostanića moj mali Katilio, opasan Katilio grad? Ali to je razlog pesna, rete.
0: Od tajči? Moj mali je opasan?
2: Tako je, tako je.
0: Imamo,
2: tako.
0: Imamo, naravno.
2: A budete se pustili?
0: Budemo, naravno.
2: Ajde, ja

0: I tu mi se još nešto zeleni, pa evo ja ću još malo pričekati. Slobodno zovete i dalje. 042-505-505 broj za pozive. Halo.
1: Dobar dan, Kristinka, Danica je.
0: Bog Danice, dobar dan.
1: Bi mogla pjesma nekada i sad?
0: Može, naravno.
1: Pozdrav vama, slušateljem moje obitelji. Hvala vam lijepa, Bog.
0: Bog, Bog, hvala, do slušanja. Čujem, svi se na neke načine rashlađujete. Dobar dan, molim pjesmu od Darka Bobinca, Tko će svirat kad žice zašute. Vidim da ste već pitali za ovu stvar, moram provjeriti. Da li je uopće stigla kod nas? Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
2: Ja bih htjela čuti Dvije suze.
0: Mm-hmm.
2: Pa Ivkice za imen dan iz Vrbna. I mojoj snaki.
0: Može, naravno, pustit ćemo.
2: Isto Ivkici.
0: Da, danas su nam i Ivkice i Iveki, eto.
2: Da, da.
0: Može, idu Dvije suze.
2: Puno vam hvala. I ugodan dan.
0: Također i vama, Bog, pozdrav, do slušanja. Oprosti mi, Mišo Kovač, pozdrav, idu od Danice, može, hvala Danice, šalje.

0: Idemo i mi vama, pozdrave. Pozdrav Kristinka vama i svima koji slušaju radio Sjeverni FM, molim vas glazbeno da li si došao s ljetom. Poseban pozdrav Sonji i Štefeku, Nena piše, hvala vam, hvala Nena i vama na pozdravima. Uzvraćamo istom mjerom, uživajte. Čeka nas marketinga, onda i vaše glazbene želje, budite i dalje uz naš program. Dakle, do 18. nam traje Čušpajs, a onda slijedi još jedno izdanje oglasnika. Ugodno vam poslije podne i čujemo se uskoro. Radio Jukebox.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova od temelja do krova. Cigla, crijep, armature, fasadni sustavi, suha gradnja. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih glinenih crijepova antracit boje ravnih linija već od 18,60 € po četvrnom metru ili betonskih crijepova u crvenoj boji već od 7,86 €. Sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 € po četvrnom metru. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju vlastite proizvodnje u imitaciji drva smeđe boje i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je ljetna akcijska ponuda modernih betonskih elemenata od 20,90 € po četvrnom metru. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i balustrade-artbeton.hr i posjetite nas u Sračincu i u Bednji. Falconet i Art Beton, vaši partneri od prve lopate do zadnjeg detalja. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi mnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
4: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Pljeskavice Ilićeva Pepuliči 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, od svega pomalo, za svakog ponešto, evo i dalje se družimo uz vaše glazbene želje, još ih je nekoliko pristiglo pa ih idemo pročitati. Dobar dan, lepi pozdrav vama i svim u studiju, Neni, Štefe koji svima koji slušaju uz pjesmu Idem Sloveniju, lijep pozdrav od Sonje, može Sonja, pozdrav idu i vama. Dobar dan, molim pjesmu Doći ću bez bijelog konja, to bi bilo za Iveka od Ane, puno hvala. Zatim, lijepi pozdrav, može pjesma Jedna žena, a dva druga za Ivana iz Šaše, može. A stigle su porukice i na fejsu, djevojke u ljetnim haljinama volim, pozdrav Strini, Katici, Loreni i Damiru i Jopiju, tako piše, može. Može o tom se na moj Ivane, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane, evo sve najbolje vama za vaš dan, za imendan, a glazbena želja bude svakako. Ako još kroz ovih 10 minuta pošaljete vaše glazbene želje, rado ćemo ih uvrstiti na našu playlistu. Ako ne, prilika za to bude ponovno na večer u našem velikom večernjem džuboksu i naravno večernjem čušpajzu. A sada ćemo još spomenuti informacije iz Elektre Varaždin, jer su i za sutra najavljeni radovi. I to za Lepoglavu, dio Varaždinske ulice, bez struje nam je sutra od 8.30 do 11.30. Dakle, Lepoglava, dio Varaždinske ulice, sutra bez struje od 8.30 do 11.30. Zatim, dio Sračinca, sutra bez struje, točnije ulica Vlade Gotovca, od 9 do 10.30, te u Varaždinu dio Uršulinske ulice te šetališta Josipa Jurija Štrosmajera od 8.30 do 11.30 su najavljeni radovi. Ponovit ću i ovo, Sračinec, dio ulice Vlade Gotovca od 9 do 10.30 sutra bez struje, odnosno 26. lipnja, aha, to je u petak, da. I u Varaždinu dio Uršulinske ulice i šetališta Josipa Jurija Štrosmajera Rosmajera od 8.30 do 11.30. Sve detalje imate na jednom mjestu na Sjeverni Info ili na službenom webu HEP-a i ondje se možete informirati, pa evo, a mi smo tu samo da podsjetimo da se radovi odvijaju i ovih dana bez obzira na ove vrućine, pa čisto da znate ako u kojem trenu ostanete bez električne energije o čemu je riječ. Stiže još porukica, pa idemo to pročitati. Lijepi pozdrav Kristinka i Cvetlina. Ako može jedan dobar miks od Dalibora Bruna, hvala vam Marijana, piše, može Marijana bude, šaljemo pozdrave u Cvetlin, a lijepo da ste stigli malo i ovdje. Zatim imamo dalje, lijep pozdrav, molim vas pjesmu sa svim si festivalama, nemoj me, grupa Boss, hvala puno, naravno da ide. Jako dobra stvar, ta pjesma je nagrađena na ovogodišnjem CNC festivalu. Pa evo, svakako ćemo i to pustiti. Još se zaista kratko družimo u našem čušpajzu, još kojih 7 minuta, a to ćemo vrijeme prepustiti dobroj glazbi, odnosno vašim glazbenim željama.
0: Sjeverni FM.

0: Bio Milo Hrnić i dvije suze, vaša glazbena želja, a upravo uz ovaj glazbeni broj stigli smo do kraja još jednog izdanja Čušpajza. Budite uz nas i sutra u Čušpajzu u ovom terminu, naravno i u onom večernjem danas, gdje će ponovno biti prilike za vaše glazbene želje. Ono što slijedi u nastavku je oglasnik, infominuta, večernji servis, a u 19.15 slušamo zajedno našu informativnu emisiju Ivanečki dnevnik. Budite uz nas, slijedi nam oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A i u ovom posljednjem izdanju oglasnika informacije vezane uz oglašavanje, dakle uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava, moguće je ovdje kod nas na adresi ulica Vladimira Nazora 1 u samom centru Ivanca. Možete nam se javiti, odnosno svratiti osobno ovdje kod nas na radio od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. To jedino nije moguće subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima, ali u ovom radnom dijelu tjedna naravno da je. Isto tako moramo spomenuti da je moguća uplata, odnosno možete poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave i putem e-mail adresa radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Za sve ostale upite, informacije, sve što vas zanima, možete zvati na 042-505-6006. Ponovit ću, to je broj našeg marketinga 042-505-6006 i tu možete dobiti dakle sve potrebne informacije. Informirali se jesmo, zaključujemo ovo posljednje izdanje oglasnika danas u našem programu. Vraćamo se vašim glazbenim željama i čujemo se uskoro u Info minuti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: Info Minuta.
1: Evo nas i u Info Minuti. Pakleni dani tek stižu. Hrvatsku čekaju temperature do 35 celzijevih stupnjeva, a od petka prijeti opasan toplinski val. U kopnenim krajevima temperatura će iz dana u dan rasti, pa bi već od petka živa u termometru mogla redovito prelaziti 35 celzijevih stupnjeva. Zbog toga se prema vikendu očekuju i službena upozorenja na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje, osobito kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i djece. Na Jadranu dodatni problem predstavlja će vrlo tople noći. U pojedinim obalnim područjima temperatura se ni noću neće spuštati ispod 25 stupnjeva, što može znatno otežati san i oporavak organizma. Takve, pod navodnicima, tropske noći posebno su opterećujuće u urbanim sredinama, gdje se toplina zadržava i nakon zalaska sunca. More je trenutačno ugodno za kupanje s temperaturama između 23 i 27 stupnjeva, a u narednim danima očekuje se njegovo daljnje zagrijavanje. Stručnjaci upozoravaju da opasnost ne dolazi samo temperature. Osjećaj vrućine dodatno pojačavaju visoka vlaga zraka i slab

0: Zahvatio velik dio Europe, a u pojedinim državama temperature se približavaju 40 stupnjeva. Osim na zdravlje ljudi, dugotrajne vrućine ostavljaju posljedice i na poljoprivredu, životinje te cjelokupni ekosustav, prenose portali. A na portalu sjeverni.info možete pročitati i sljedeće. Vina Vlahović osvojila zlato na dekanteru, Varaždinska županija, ukupno 43 medalje. Jedino zlatnu medalju za Varaždinsku županiju na ovogodišnjem dekanteru osvojila su Vina Vlahović, i to za graševinu 2025. nagrađenu s visokih 95 bodova. Zatim ono što ćemo još kratko spomenuti, naravno više imate na sjeverni.info. 19 vinara iz cijele županije, dakle naše Varaždinske županije, osvojile ukupno 43 medalje na ovom prestižnom natjecanju. Jedna zlatnu, 16 srebrnih i 26 brončanih. Ove godine na dekanteru gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja ocjenjivalo 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka. A povodom objave ovih lijepih rezultata i predstavljanja nagrađenih vina u atriju županijske palače u Varaždinu upriličen je prijem za vinare koji su svojim vinima osvojili jedno od najuglednijih svjetskih priznanja. Ministar Ružić u Varaždinskoj županiji, jačanje socijalne skrbi kroz partnerstvo države, županije i udruga, više imate na sjeverni info. Međunarodne konjičke igre još jednom oduševile posjetitelje u Zelen dvoru i to je jedna od tema o kojoj više možete čitati upravo i na našem portalu sjeverni.info. Bila je ovo Info minuta.
1: Info minuta. Sjeverni FM. Jukebox.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom MCELA. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505 Jukebox Sjevernog FM-a.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
2: Svinsko carsko meso domaće svježe 3,19 za kilu. Bljeskavice Ilići Vape Pulići 400 grama Vindon 3,49. Rajčica domaća euro 29 za kilu. Paprika Babura euro 89 za kilu. Sladoled Oreo 6 puta 55 ml 3,19 za komad samo 53 centa. Hit ponuda samo ponedjeljak 29. lipnja. Kava Bar Cafe 175 grama 3,29. Kokta Original 1,5 litra 1,59. Pivo Edelmeister Limun pola litre 75 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: I još malo informacija u nastavku našeg programa. Nadam se da ste mi svi dobro, da ste uz nas i da uživate uz glazbu koju smo pripremili i za nastavak. Još uvijek idu vaše glazbene želje. A nakon toga i malo glazbe po našem odabiru i ovog poslijepodneva. I dalje vruće, i dalje sparno, visoke temperature, karta s temperaturama se i dalje crveni, još uvijek smo tu negdje oko 30-ke, 31 Celzijev stupanj nam je u Varaždinu, 29 mjeri Črešnjevo, 29 Ivanec, 28 na području Bednje, 30 Križevci, Čakovec, 31 Celzijev stupanj. Ovo sunčano i vruće vrijeme nastavlja se i sutra. Vjetar će biti slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva, do kraja tjedna sunčanije i još toplije. Zbog toga nam baš ni bio prognoza nije najpovoljnija, a neće biti ni sutra. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura zraka, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Na područjima uz Jadran i dalje postoji velika opasnost od toplinskog vala koje djeluje na zdravlje. Preporučuje se redovita hidracija, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorijama, a osjetljivim skupinama osoba savjetuje se izlaske planirati u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana i izbjegavanje fizičkog napora. Upozorenje za toplinski val izdano je za naredne dane, odnosno za petak, subotu i nedjelju, i to onako crveno naglašeno za Rijeku, Split i Dubrovnik. U ostatku zemlje Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić i Knin su uglavnom u onom narančastom dijelu, ali i to je također isto opasnost velika, odnosno označena kao velika opasnost, ali evo vrlo velika opasnost za toplinski val izdana je dakle za petak, subotu i nedjelju, i to za Rijeku, Split i Dubrovnik. A kod nas će biti umjerena do velika. Svi vjerujem da već imate neki svoj dobar recept kako se zaštititi, kako se rashladiti, ako vidite isto tako da je nekome i potrebna pomoć i možete pomoći, svakako tu mislim i na malo starije osobe. Upozoravajte ih i vi nekoliko puta da ne izlaze u onom najtoplijem dijelu dana, da se probaju nekako zaštititi, da se redovito hidriraju i naravno da redovito uzimaju svoju terapiju. Na službenom webu DHMZ-a svake godine kad se nađemo u ovakvom dijelu zapravo godine uvijek izdaju posebna upozorenja za toplinske valove, kako se zaštititi, a to će itekako biti potrebno ovaj vikend. Pa evo, prije 8 na večer nemojte izlaziti van. Znam da su za vikend na rasporedu također i razne manifestacije. Vjerujem da je većina njih nekako i odgođena ili pak prilagođena određenom dijelu dana. Pa evo, probajte se svi skupa malo toga pridržavati i sve će biti u redu. Ali čisto da znate, od petka temperature idu još gore. To je, vjerujem, prvi toplinski val ove godine, ali budite i sutra uz vremensku prognozu u onom našem jutarnjem dijelu, pa ćete tu sve čuti i saznati. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se jednim trakom u koloni od oko 1 km. Sretno, budite na oprezu i polako putujte. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, tu smo za vas na 091 561 622. U ostatku zemlje, pa isto tako i na našem području, nema nikakvih drugih obavijesti ni posebnih ograničenja što se tiče samog prometa. Sve teče u redu, osim naravno na dionicama gdje traje radovi. Upozorila sam na ove radove iz izlaska iz Ivanca prema Lepoglavi odmah, tako da budite i tamo malo na oprezu i polako. Još jednom podsjetnik 091 561 666. 6522, broj na koji nam uvijek možete slati i vaše informacije. Bio večernji servis, vraćamo se glazbi, u 19.15 slušamo Ivanečki dnevnik, a mi se ponovno čujemo tamo negdje oko 20 sati i 20 minuta u još jednom večernjem servisu.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poljoprivredna zadruga Ivanec zapošljava odgovornu i pouzdanu osobu za rad u vinogradu, te pomoćne poslove u podrumu i vinariji na lokaciji Klenovnik Čardak. Poželjno iskustvo u rukovanju traktorom. Nudimo ugodno i prijateljsko radno okruženje, stabilan posao, poštenu plaću i mogućnost napredovanja. Za više informacija javite se na 042-781-150.
1: Pozor svim strijelcima, lovcima i ljubiteljima dobre zabave. Udruga lovaca Graničar Višnica ima sjajne vijesti za vas. Višnički lovci vas pozivaju na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova. U subotu 27. lipnja na streljani udruge u Višnici. Natjecanje počinje u 9 sati i 30 minuta. Službeni trening održat će se dan ranije u petak od 15 sati. Pokažite svoj sportski duh i fair play, jer za najbolje ekipe i pojedince osigurane su bogate nagrade. Ne, ovo nije samo za natjecatelje. Pozivaju se baš svi ljudi dobre volje da se pridruže u prekrasnom i ugodnom ambijentu lovačkog doma. Očekuju vas izvrsni lovački specijaliteti, dobra kapljica i nezaboravno druženje u prirodi. Udruga lovaca Graničar poručuje vam dobra kob i vidimo se!
0: Poslovni oglasi.
3: Ne mijenjaj frekvenciju. Ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu se danas obilježava Dan grada koji se tradicionalno slavi 24. lipnja u čast Svetog Ivana Krstitelja, a središnje mjesto zauzima večernja Sveta Misa. Proteklih dana odana je počast poginulim braniteljima te žrtvama antifašističke borbe na više lokacija u gradu. Povodom 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca i 20. obljetnice Ivanečke rudarske čete izrađeni su prigodni poštanski žigovi. Riječ je o filatelističkom izdanju koje će nakon privremene uporabe ostati trajno pohranjeno u Muzeju pošte u Zagrebu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U sklopu obilježavanja Dana grada Ivanca održana je 32. brdska utrka Ivančica koja je okupila više od 100 trkača na 3 zahtjevne staze. Natjecanje je i ove godine potvrdilo status jedne od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Ivancu. U Salinovcu će se ove nedjelje održati 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba u znak sjećanja na istaknutog lokalnog nogometaša. Turnir okuplja ekipe iz više županija i nastavlja dugogodišnju sportsku i memorijalnu tradiciju. Članovi kluba Let i Vanec ostvarili su veliki uspjeh na državnom prvenstvu Hrvatske u preletima u Sinju, gdje su osvojili ekipni naslov prvaka. Uz ekipni uspjeh ostvareni su i zapaženi pojedinačni rezultati na međunarodnoj razini. 19:15. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobro nam došli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas je pripremila Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika, dok su vremensku prognozu kao i svakog dana za vas pripremili prognostičari s portala Kad će kiša. Tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu se danas obilježava Dan grada, koji se tradicionalno slavi 24. lipnja u čast Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika grada, a program obilježavanja i ove godine usmjeren na zajedništvo, tradiciju i duhovni život lokalne zajednice. Središnji duhovni dio obilježavanja je svečana Sveta Misa, koja je započela u 18:30 u župnoj Ivanečkoj crkvi Svete Marije Magdalene, a na kojoj su se okupili brojni vjernici, predstavnici grada Ivanca te javnog i društvenog života. Vjerskim slavljem ujedno se odaje počast zaštitniku grada Svetom Ivanu Krstitelju, a misa predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka u programu Dana grada. Okupljanje vjernika i zajednička molitva svake godine naglašavaju duhovnu dimenziju proslave te povezanost građana Ivanca s njihovom tradicijom i identitetom. U Ivancu je proteklih dana odana počast poginulim

0: braniteljskih udruga i građani. Dva dana kasnije, povodom dana antifašističke borbe, kod spomen kosturnice na gradskom groblju u Ivancu, odana je počast partizanima poginulima tijekom Drugog svjetskog rata, a komemoracija nastavlja na polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja u Radovanu i Margičanu. Okupljeni su tom prigodom podsjetili na važnost očuvanja sjećanja na sve koji su svoje živote položili za slobodu i mir. Povodom obilježavanja 630. obljetnice prvog pisanog spomena Ivanca i 20. obljetnice osnutka Ivanečke rudarske čete, izrađeni su prigodni poštanski žigovi koji će trajno svjedočiti o ovim važnim jubilejima. Riječ je o posebnom filatelističkom izdanju koje je nastalo na inicijativu udruge Ivanečki vitezovi i autora Borisa Jagetića Daraboša, a realizirala ga je Hrvatska pošta. Prigodni žigovi u uporabi su još danas u poštanskom uredu Ivanec, nakon čega će biti trajno pohranjeni u Muzeju pošte u Zagrebu. Tijekom njihove uporabe sva pošta poslana iz Ivanca bit će označena jednim od prigodnih žigova. Uz njih su tiskane i prigodne omotnice, razglednice, dopisnice te dodatne markice u ograničenoj nakladi. Građanima su na raspolaganju i besplatne tiskovine koje mogu preuzeti u poštanskom uredu Ivanec i gradskoj vijećnici te na taj način obilježiti značajne obljetnice i promovirati bogatu povijest i kulturnu baštinu Ivanca. U Ivancu je u subotu organizacija Atletskog kluba Varaždin pod pokroviteljstvom grada Ivanca i turističke zajednice grada Ivanca održana 32. brdska utrka Ivančica, tradicionalna sportska manifestacija u sklopu obilježavanja Dana grada. Na utrci su nastupila 143 trkača, a natjecanje se odvijalo na tri staze različite duljine i zahtjevnosti. Na najdužoj stazi Ivančica Gordolu, dugoj 23,5 km, u muškoj konkurenciji pobijedio je Slovenac Miran Cvet, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Maja Urban. Na 8 km s dugoj stazi do Svetog Duha i nazaj slavili su Darko Piskač i Marija Horvat, dok su na rekreativnoj stazi Ivanečka jezera najbrži bili Mihael Fučkal i Gabriela Benjak. Posebnu pažnju privukao Josip Matišić, jedini sudionik koji je nastupio na svih 32 dosadašnja izdanja utrke. Iz Atletskog kluba Varaždin istaknuli su zadovoljstvo velikim odazivom te najavili nastavak tradicije i iduće godine. Proglašenje pobjednika održano je u gradskom parku u Ivancu, gdje su najboljima uručene medalje i nagrade.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec ove nedjelje 28. lipnja organizira 14. memorijalni malonogometni turnir Dragutin Ribić Riba u znak sjećanja na jednog od ponajboljih nogometaša toga kraja i dugogodišnjeg člana društva. Turnir će se održati na asfaltiranom igralištu područne škole Tin Ujević u Salinovcu s početkom u 9 sati. Na turniru se očekuje najmanje 10 ekipa s područja više županija, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura uz nagradni fond koji se raspodjeljuje za prva tri mjesta te pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca i vratara. Prijave su moguće na dan turnira od 9 sati do 9 sati i 30 minuta ili unaprijed putem broja 095-505-0843. Članovi kluba Let Ivanec ostvarili su veliki uspjeh na državnom prvenstvu Hrvatske u preletima, koje je održano od 19. do 22. lipnja u Sinju, u sudjelovanje 45 natjecatelja iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja. Ivančani su ekipno uvjerljivo osvojili naslov državnih prvaka s ukupno 5371 bodom. Drugo mjesto pripalo je ekipi zrakoplovnog kluba Parafrik iz Zagreba, dok je treće mjesto zauzeo letački klub Parafrik. U pojedinačnoj konkurenciji Damir Habek ponovno je postao državni prvak, a u međunarodnom poretku osvojio je treće mjesto, dok su zapažene rezultate ostvarili i Antun Lovrec te Zoran Domitran.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće ljetno vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, a najviša dnevna između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. I do kraja tjedna sunčano i još toplije vrijeme.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Još je isti ovaj grad.
4: Isti je grad, a najbolji radio 92,8.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba. Idekce. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Biar Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 20 sati i 21 nam je minuta. Evo nas u našem večernjem servisu. I dalje vruće, i dalje toplo. Temperatura trenutno u Varaždinu 29 stupnjeva, isto toliko mjere i Bjelovar i Zagreb. Konkretno mi smo tu negdje na 28, Čakovec nam je isto tu negdje na 28, već lagano prema 27 se spušta, Novi Marof 25. A vruće i sunčano vrijeme nastavlja se i sutra, naglašavam ovo vruće jer od sutra, zapravo najviše od petka, stižu još veće temperature. Sutrašnja jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Iz DHMZ-a upozoravaju na toplinske valove koje su mogući ovog vikenda i to ponajprije. Na Riječkom, Splitskom i Dubrovačkom području, dakle opasnost upozorenja na toplinske valove vrlo veliko, odnosno opasnost vrlo velika upravo za Rijeku, Split i Dubrovnik, Osijek, Zagreb, Karlovac, Gospić i Knin, velika do umjerena. Krenut će dakle od petka pa do nedjelje, pa je potreban i dodatan oprez što se tiče samog izlaganja suncu i općenito sve će se to nešto pogoršati, tlak i sve skupa, pa zaista evo malo budite na oprezu, lagano se odijevajte, lagano jedite, pijte dovoljno tekućine, svi vi koji koristite terapije uzimajte ih na vrijeme, nemojte zaboraviti, nemojte ništa propustiti jer bioprognoza nam također nije najpovoljnija. Najgore će zapravo biti na područjima uz Jadran, gdje se noćne temperature neće spuštati ispod 25 celzijevih stupnjeva. Osjetljivim skupinama osoba savjetuje se izlaske planirati u dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Još jednom, redovita hidracija, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima, to je najbitnije. A na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana izbjegavanje fizičkog napora. Iz prometa, tu je za sada sve u redu. Promet na većini cesta teče bez posebnih ograničenja. Razriješila se i ona prometna na autocesti A4 Goričan-Zagreb. Malo je

0: povećan promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje su u tijeku radovi. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, slobodno nam se javite, broj je 091-561-6622. Bio večernji servis, malo marketinga u nastavku, pa malo glazbe, a onda kreće i naš večernji čušpajs i prilika za vaše glazbene želje, koje već naravno i sada možete pisati, i to na 091-561-6622. Slobodno se javite, družimo se i večeras do 21:30.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Proslavimo zajedno rođendan našeg grada. Vi, mi i očna optika Blic. Na sam rođendan našeg najljepšeg grada Ivanca 24. lipnja u vremenu od 8 do 19 sati. U dogovoru sa dobavljačima visokih brendova ostvarite popust od spektakularnih 50% popusta na sve dioptrijske i sunčane naočale. Očna optika Blic. Vidimo se ove srijede 24. lipnja od 8 do 19 sati. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
3: 92-8.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobrodošli u naš večernji Čušpajz. 20 sati i 31 minuta, uskoro i 32. Vrijeme za posljednju, pa ajmo reći cjelinu kroz koju ćemo danas proći i kroz vaše glazbene odabire. Bit će dakle prilike i za pozive i poruke i sve redom. Pa evo odmah poziv za sve vas koji ste uz nas i koji ćete biti u nastavku večeri. Slobodno se javite, pišite vaše glazbene želje na 091-561-6622. Pripremite si i broj za pozive jer ćete nas moći nazvati na 042-505-505. Tamo kad krećemo, svakako ćemo vas obavijestiti o tome, odnosno čut ćete naš džingl veliki večernji džuboks. Dakle, Dalibor Brun i Doris Dragović kreću u nastavku, a onda čekamo vas i vaše pozive i glazbene želje. Dakle, večernji čušpajz traje do 21.30, tako da će biti prilike za sve, i za pozive i poruke i za čovrljanje, ama baš za sve. Ugodan vam večer uz program Sjevernog FM-a, budite i dalje uz nas. Nakon Dalibora Bruna i Doris Dragović krećemo u džuboks.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Priprema nam je za naš veliki večernji džuboks u našem večernjem čušpajzu, da se malo podružimo i uz vaš glazbeni odabir. Pa ćemo malo zasvirati, pa opet otvoriti telefone tamo oko 9, nešto malo iza 9. 0425055505 broj je za vaše pozive. Halo.
1: Halo, dobro večer, gospođa Kristinka, lijep pozdrav vama kao i svima koji slušaju najbolji radio.
0: I vama također idu pozdravi, dobro večer.
1: Hvala. Ja bi molila pjesmu Oka tvoja dva od Valentina. I imam u Sonjino i moje ime poseben pozdrav našem Štefeku s porukom da ga čekamo u Bumbaru, u kafeju.
0: Eto ga, nadam se da je gospod Štefek čuo.
1: Da se konačno pojavi, ako ne pa mora neki drugi Štefek dojti.
0: Nema veze, eto Štefek, čuli ste, ako ste u blizini, javite se.
1: Želim vam nastavno ugodno večer i lijepo druženje sa svima nama.
0: Također. I vama. Hvala vam puno. Pozdrav. Bok, bok. Makar danas su aktualni Iveki, eto ga. Pa more valjda i koji Ivek zalutati. 0425055505. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Lijepi pozdrav.
0: I vama.
2: I ja imam jedan pozdrav za Štefeka. Ljubi zemlju od Mišo Kovača, ako može.
0: Može.
2: I za naše nogometaše. Nek bude sve sretno dalje.
0: Tako
2: hvala
0: je,
2: vam
0: može.
2: Lijepa i pozdrav.
0: Hvala također. Bok, do slušanja. U subotu navijamo, pa vidjet ćemo. Jučer je bilo napeto. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može lovački život je lijep?
0: Naravno da može.
3: Može, pozdrav.
0: Izvolite.
3: Pozdravljam svoje kompice u sobi Snježanu Halapa, brata Stjepana koji se nalazi na cestici u domu Miška Čizić, njegovu ženu Tone Kagača, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Hvala i do pozdrava i vama, ugodna večer.
3: Ajde, ugodna noć.
0: Može, bok, bok. Dakle, broj za pozive 0425055505. Halo.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Ovdje je jedan Ivo.
0: Pozdrav Ivo.
4: Dalje može jedna pisma Ivana, Medeni mjesec.
0: Ivana i Medeni mjesec. Može, bude.
4: Dobre, hvala vam i pozdravljam vas i sve slušalce.
0: Također i vama idu pozdrav i hvala vam.
4: Molim.
0: Može, bok, bok, do slušanja. Eto ga. I ova jedna prigodna je na listi. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Ja bih jednu za imendan od, samo za Iveka, od Koštevanke, Sveti Duje.
0: Sveti Duje.
5: Da.
0: Mislite na ono falile se Kaštelanke, na tu mislite, ali baš
5: da.
0: Sve... Aha, može, može.
5: Može, ajde, lijepi pozdrav.
0: I vama također, bok, do slušanja. Sam moram poslušati od kojeg izvođača, jer imamo mi tu svega. 0915616622, broj je za vaše poruke, halo.
6: Dobro večer, Kristinka.
0: Dobro večer, pozdrav.
6: Danica pri telefonu, pozdrav.
0: Bog, Danice.
6: Kako smo?
0: Pa evo, još, ide, još malo.
6: Ide, još malo, tako je. Ovako, ako može, te smo se noći rastali.
0: Može, naravno.
6: Može?
0: Mm-hmm.
6: Hvala ti i lijep pozdrav i sretno do kuće.
0: Hvala lijepa, pozdrav idu i vama,
6: pozdrav.
0: Ugodna večer.
6: Ajde, hvala, bok, lako noć.
0: Bok. Daj mi da pijem isto. Halo, dobro večer.
7: Dobar večer, Kristinka, kako si, kaj?
0: Bok, bok, Roberte, pa evo, ide, živi se nekako.
7: Tako je, prate malo lijepo, malo friškoga zraka.
0: Je, bu, friški zrak, to je jedino tam negdje rano jutro moguće, oko 4-3. Ovo je pakleni zrak koji je trenutno, ali dobro, ne budemo se žalili, mi smo pod klimom. Nadam se da ste i vi... pronašao način za razgovoriti.
7: Malo diše vjetrića, onako, lagano.
0: Ja, malo pirka, jel?
7: Je.
0: Dobro je, to je lijepo.
7: Mi smo malo šumi bili, malo bebe vrganje i tako.
0: Super, odlično. Ne vas pitala di, jer to onda ne bu dobro, onda bu i svi išli tam, ali nadam se da ste nabrali dosta.
7: Ja mislim da ne bu niko došao.
0: A, pustite vi to, nikad ne znate. Ja sam imala svoje tajno mjesto, pa na jedan put tam više niti jednog vrganja nema. I sam vidim tragove. Tak da nikad s toga više.
7: A znaš kako se vedi to kod nas u Zagorju?
0: Ne, slušam.
7: Koliko posadiš, toliko najdeš.
0: Mislim da s vrganjima to ide baš teško, ali dobro. Idemo mi na glazbu, čekaju nas već drugi pozivi. Slušam vas, Roberte, kaj budemo pustili?
7: Volim te, volim ja.
0: Volim te, volim ja, može.
7: Pozdrav ide tebi, Erik i Borni, dragi iz Novaka, i slušateljima koji gledaju utakmice. I mimo skupa želim lijepo i lako ugodnu noć.
0: Također, hvala vam lijepa, ugodna večer.
7: Bok.
0: Halo, dobro večer.
8: Dobro večer. Da li može od Mate Buzuće boleniti dušo?
0: Može, naravno.
8: Puno vam hvala, lijep pozdrav i laku noć.
0: Laku noć, bok, do slušanja. I dalje prilika za vaš glazbeni odabir 0425055505, to je broj za pozive, broj za SMS, Viber i WhatsApp je 0915616622. Slobodno se javite, pišite vaše glazbene želje, mi ćemo ih rado i pročitati, dakle, vaše poruke i ispuniti sve. Što ste si poželjeli večeras odslušati? Novi blog za pozive bit će za kojih 10-15 minuta, pa budite i dalje uz nas. A sada u nastavku sve ono što ste si upravo poželjeli. Valentino, i oko tvoje dva, to je prva stvar koju slušamo.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Evo nas u još jednom bloku za vaše pozive i glazbene želje. 0425055505, slobodno nam se javite, naručite glazbenu želju, evo mi ćemo je rado baciti na našu playlistu i pustiti u nastavku programa. Molim pjesmu za Iveka iz Austrije, Prolivene suze, nema više suza, vraćaš se kući od dane. Puno hvala, lijep pozdrav, pozdrav idu i vama.
1: I da će me ostaviti, ali drugi že...
0: Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Puno hvala, lijepi i ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala, idu pozdrav i vama. A glazbena želja, naravno, da bude. Halo.
2: E, dobro večer, dragi te tu iz Budičaka. Da li može od Nataše vlazi, pazit ćemo naše ljeto?
0: Može.
2: Ja sam vam lijepo zahvalio i poželim vam lijepu ugodu, laku noć. Do slušanja, bok.
0: Do slušanja, bok, bok, laku noć.

0: 0-4-2-5-0-5-5-0-5. Halo.
1: Dobre večer, Ježiša.
0: Dobre večer, drago, pozdrav.
1: Jesi mi dobro?
0: Pa jesam, dobro sam. Nadam se da ste i vi.
1: Pa jesam.
0: Odlično.
1: Moram biti dobro.
0: To nam je
1: drago. Sad će malo bolje. Kad će malo zahladiti.
0: Naravno da je. Lakše se diše, definitivno.
1: Ma naravno. Daj ti meni, Kristinka, pjesmu, Naravni dar. I to je samo za... samo za... za bedelicu.
0: Može.
1: Majcim koja je danas ima zbivenan. Pozdrav, naravno njoj, pozdrav, pozdrav, Antoni i Romini Roberto Spogorja, dečkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za gorske večerima. I hvala ti puno.
0: Može, drago, hvala i vama i ugodno vam večer. Bog, do slušanja.
1: Hvala. Ako si morala
0: otići dušo, i to je život za me. Može pjesma za Ivana Šimuneka iz Ruškovca, Korita Ivanova, tako je, danas je Ivanje, pa naravno da ide. 0915616622, slobodno se javite ili zovite na 0425055505. Za večernji čušpaj se novi fosili, tako je malo riječi palo, lijep pozdrav od Ivana. Hvala Ivane, bude i ta glazbena želja svakako. Od Leona Grda pitajte prijatelji stari, može, pustit ćemo Srebrni mjesec za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili, može. Bok može, nisam znao da si tuđa žena, očkareca, pozdrav vama, pozdrav idu i vama. E, dobili smo mi te vrganje od Roberta. Pa moram priznati, lijepo berba, fino, svaka čast. Eto. Može pjesma s Bogom svima, naravno da ćemo i to pustiti. Pozdrav Roberte vama i svim vašima i hvala na lijepim željama. Za sada smo pročitali poruke, javili se na vaše pozive, barem na one koji su bili uz nas i zainteresirani za ovaj dio u našem programu. Još se družimo koje 20 minuta, ako koja poruka pristigne, naravno da ćemo je pročitati i ubaciti na našu playlistu. Ovo je naš večernji čušpaj sa još koje 20 minuta smo zajedno ovdje. Slobodno pišete i javljate se i dalje na 0915616622. Naravno da može, idu Ivanova korita, poruku smo pročitali, tako da bude sve, evo budem još jednom naglasila, za Ivana Šimuneka iz Druškovca. Medeni mjesec i Ivana, još prije naručena glazbena želja. Uživajte u ostatku večeri uz program Sjevernog FM-a.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Lagano smo stigli do kraja našeg večernjeg čušpajza u programu Sjevernog FM-a. Evo 21 sat je i 30 nam je minuta. Podružili smo se uz vaše glazbene želje, pozive, poruke, sve smo to lijepo pročitali, sve na listi i svirat ću u nastavku večeri upravo sve to prema vašem odabiru, a nakon toga i naš glazbeni odabir. Ja ću vas lijepo pozdraviti, hvala vam za ovo naše poslijepodnevno druženje u programu Sjevernog FM-a. Mi se čujemo ponovno sutra i to već u 10 sati i 30 minuta u emisiji Novi dan. Emisiji koju smo posvetili, koju obično, dakle, posvećujemo braniteljima, braniteljskoj populaciji, aktivnostima koje provode braniteljske udruge na našem području, pa smo eto ga tako za ovu emisiju, za ovo izdanje emisije bili i na službenom otvorenju izložbe Pakrac kroz ratni objektiv, pa evo mali podsjetnik da još uvijek možete razgledati izložbu, a sve do 30. lipnja u Muzeju planinarstva u Ivancu. Dojmovi s izložbe i zanimljivosti razgovori, sve ćete to imati prilike čuti sutra u 10.30. Mala promjena emisije je trebala ići nešto malo kasnije, ali kasnije nam stiže još jedna gošća, pa smo se morali malo zamijeniti. Dakle, u 10.30 emisija Novi dan, a u 12.45 u goste nam stiže načelnica općine Donja Voća, gospođa Sanja Kočet. Razgovor će voditi naša Erika, koja vas već od 6.30 čeka ovdje ispred mikrofona uz puno informacija i puno dobre glazbe. Želim vam jedan lijepi četvrtak. Naravno je da se tijekom ove noći uspijete nešto i naspavati nakon ovog vrućeg i paklenog dana. Takvi dani su i pred nama, pa evo, sretno nam bilo. Uživajte, ugodan vam večer i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Do slušanja.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine.

0: Cielený FM.
1: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.